0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: לקום וללכת כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב זה לא שוויתרתי מהר גם את בעצמך עוד נלחמת זה כבר

0: 而在总岁
1: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים אמריקנים. החתימה להסכם התבצעה באופן דיגיטלי ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. לאחר מכן המסמך החתום נשלח לאיראנים ולמתפחות. במסגרת ההסכם ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד פרשננו מוסיף פרטים.
6: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
5: 5 חיילים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ אתמול בלבנון. מצבו של אחד מהם קשה. ניצן שפירא כתבנו הצבאים הפרטים.
7: זה קורה אתמול באזור השעה 6. רחפן נפץ שמשגרים מחבלי חיזבאללה מתפוצץ בסמוך לטנק של לוחמי צוות הקרב של חטיבת גבעתי בכפר תבנית שבדרום לבנון, וארבעה לוחמים נפצעים. לאחר מספר דקות רחפן נפץ נוסף מתפוצץ על כוח הפינוי ולוחם נוסף נפצע. בסך הכל 5 לוחמים נפצעים. בהם אחד קשב שפונו לטיפול רפואי בבתי החולים. לוחם שנפצע בתקרית משחזר. לא מרגישים כאן בשטח שיש הפסקת אש. מבחינתנו הלחימה לא נעצרה אף פעם.
5: עדכוני מונדיאל. פורטוגל סיימה אמש בתיקו אחת מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשחק אחר אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה מצמד שערים של ארי קיין. בטורונטו גאנה כבשה שער דרמטי בדקה 95 ובכך ניצחה את נבחרת פנמה, וכעת קולומביה מובילה 1-0 על אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו!
9: נבחרת
8: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו!
10: נבחרת
8: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
5: לפני סיום נעדכן שהותר כעת לפרסום. רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12. וואי וואי וואי וואי.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: בסוף הכל מתנקז אליי,

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: טיים טובים, מי איתי על הקו?
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מרתו משן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, רס"ר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. שבעה לוחמים נוספים נפצעו, ביניהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה, וצהל בודקים כעת את הנסיבות. בתקרית נוספת בלבנון, חמישה חיילים נפצעו מפגיעת רחפה נפץ אתמול בלבנון. מצבו של אחד מהם קשה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאים הפרטיים.
12: זה קורה אתמול באזור השעה 6, רחפה נפץ שמשגרים מחבלי חיזבאללה מתפוצץ וסמוך לטנק של לוחמי צוות הקרב של חטיבת גבעתי בכפר תבנית שבדרום לבנון וארבעה לוחמים נפצעים. לאחר מספר דקות רחפה נפץ נוסף מתפוצץ על כוח הפינוי ולוחם נוסף נפצע. בסך הכל חמישה לוחמים נפצעים, בהם אחד קשה שפונו לטיפול רפואי בבתי החולים. לוחם שנפצע בתקרית משחזר, לא מרגישים כאן בשטח שיש הפסקת אש. מבחינתנו הלחימה לא נעצרה אף פעם.
11: ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה. כך מסרו שני בכירים האמריקנים. החתימה להסכם התבצעה באופן דיגיטלי, ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם, במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. לאחר מכן המסמך החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. במסגרת ההסכם, ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד פרשננו מוסיף פרטים.
13: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
11: גבר ואישה בשנות ה-60 לחייהם נורו בקלנסווה. כתבנו ברנו טגניה מעדכן שמותו של הגבר נקבע במקום, בעוד שהאישה פונתה במצב אנוש לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה שהרקע לאירוע הוא ככל הנראה נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. עדכוני מונדיאל, פורטוגל סיימה אמש בתיקו אחת מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשחק אחר, אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה מצמד שערים של ארי קיין. בטורונטו, גאנה כבשה שער דרמטי בדקה 95, ובכך ניצחה את נבחרת פנמה. לפני זמן קצר, קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו!
15: אה!
14: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
15: כשעוברים

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו!
0: אה!
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיה.
1: מה זה מושלם? יום חמישי בשבוע, חברים, תרימו לו. 7:06 דקות כבר, הרבה חדשות, לא כולן טובות לצערנו, קיבלנו הבוקר. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לשעתיים המשותפות בפעם האחרונה לשבוע הזה, כאמור ביחד, שעתיים של בוקר חדש, מוקדמות, טובות, מרגיעות, אחר כך ככה נותנות גם ביתה קטנה בטוסיק ומעוררות כמו שצריך, ושולחות אתכם ליומכם. עד אז אנחנו נלטף בעדינות ונספר לכם שאת כל המוזיקה שתקבלו בשעתיים האלה, ערך עבורנו אייל דסקל. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית, ואלה הקרפנטרס, for all we know, יוצאים לדרך.

הדואט הנפלא הזה, יואו, תדעו שזה ריגש אתכם. ג'קו אייזנברג, שהוא גם על המילים והלחן, יוצר השיר הזה. קשה לי לא להתרגש, יחד עם מאיה רוטמן. כמה נפלאים הם, זה כיף. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. גם אתם נפלאים, ואיזה כיף שאתם איתנו, חברים. היום המון המון תלמידים מסיימים את הלימודים. זה אומר שהמון המון מורות מחכות למתנת סוף השנה שלהן. מה אתם עושים עם זה? איך אתם מקדמים את העניין הזה? אנחנו אומרים תודה על שנה מאתגרת מאוד, שבאמת לכל מורה ומורה, גננת, גנן, איש חינוך, מגיעה התודה הגדולה הזו, וצריך גם לדעת לפעמים איך להגיד תודה, אז בואו באמת נעשה את זה כמו שצריך. היום אתם כבר סוגרים את הפינה עם 7% הנחה באתר סוויש, הגיפט קארד הדיגיטלי שמגיע למורה, למורה, לגננת, תוך רגע, לטלפון, ופותח עבורם עולם שלם של אפשרויות למימוש, אופנה, לייפסטייל, מסעדות, בתי קפה, ספא, תרבות, חוויות, כל כך הרבה, וכן, המתנה מרגישה אישית, גם אם אתם קונים אותה בשם כולם, כי זה בדיוק מה שהם רוצים, סמכו עלינו, הם רוצים מה מקסימום אפשרויות. יש גם את סוויש פלוס, אגב, שמשדרג את המימוש בענק. כך או כך, לא משנה מה אתם רוכשים עבורם, תמיד שזה יהיה משהו שהם יכולים לממש, הם לבחור בעצמם, במקום שאנחנו נבחר להם מתנת תודה, שבואו, היא כאילו בטוח תהיה להם קצת מיותרת, כי זה תמיד עוד דברים שיש להם בבית, עוד דברים שהם כנראה היו מחליפים אם הם רק היו יכולים. אז סוויש, חברים, נותן להם לבחור לעצמם בעצמם, ואתם נהנים מ-7% הנחה באתר של סוויש, אז קדימה, תזכרו את הפינה עוד היום. מה אתם אומרים? יאללה. סוויש, איתנו בבוקר האחרון, בשבוע הזה. אנחנו מפצירים בכם להגיד תודה למורים ולמורות כמו שצריך עם סוויש.

0: בחסות מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך.

0: אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: ווינר, ווינר!
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
9: חפשו ישראכרט טיימוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז אקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

מה קורה? מתעוררים? מה קורה עם כל ילדי הורי הריח? מבסוטים? איזה כיף. 7:27 כבר, עכשיו החדש של נועם ביטן. תמיד רציתי עוד. פה הנגרי הארט, כן? אז יאללה.

0: These boots are made for walking. ננסי סינטרה, תודה על התזכורת. אנחנו יותר בעניין של קפקפים בקיץ הזה, פחות מגפיים, אבל הולכים בכל זאת. חברים, אם גם אתם בצעידה, בהליכה, בהתקדמות, אנחנו רוצים להזכיר לכם שעכשיו ממש הזמן למתנת סוף שנה. מתנת סוף שנה לאיש חינוך, אשת חינוך, כל מי שעזר לילדים שלנו בשנה האחרונה והכל כך כל כך מאתגרת, זה הזמן להגיד תודה. ועושים את זה השנה כמו שצריך, לא כערת סלט, לא שתיכון אמבט, עושים את זה עם מתנה שהמורה יכולה לממש לעצמה. ככה היום אומרים תודה. אז הנה רעיון שגם עושה חיים קלים וגם קולע בול המטרה, סוויש, במקום לנחש. אם המורה אוהבת, ספר, נר, קפה, שופינג, פשוט נותנים לה לבחור לעצמה בעצמה עם הגיפט קארד הדיגיטלי של סוויש. היא מקבלת אותו מכם ישירות, אס-אמס, מייל, וואטסאפ, איך שתבחרו, והיא יכולה לממש את זה לבדה, איפה שהיא רוצה, במאות מקומות, מאות עסקים של מותגים שווים מאוד ומובילים, מסעדות, בתי קפה, שופינג, חוויות. אתם בוחרים בסוויש פלוס, אגב, אז כבר מדובר ב-900 מותגים, אפילו יותר, למימוש. כך או כך, סוויש או סוויש פלוס, כרגע ממש באתר מחכים לכם 7% הנחה. זה יוצא שווה ממש, אם יש יותר ממורה אחת, מורה אחת, גנן, גננת. עכשיו הזמן לתפוס את מתנות סוף השנה. סופר משתלם ב7% הנחה באתר. סוף שנה, לא מתנה אחת אלא כמה, אין שום התלבטות, וכמובן שיש סיכוי גבוה יותר לתודה אמיתית, זה שתדעו. אז עכשיו באתר סוויש, אתם נכנסים, בוחרים את הכרטיס הדיגיטלי למי שאתם רוצים, בוחרים את השווי, ופשוט משגרים אליהם באהבה גדולה, ועם תודה ענקית, מגיע להם, מגיע גם לכם לקבל את התודה חזרה מהם, והיא תהיה כנה ואמיתית אם זה יהיה כרטיס דיגיטלי. זה מושלם. גיפט קארט, זה מה שהם רוצים. הפסקה, כבר חוזרים.
1: בחסות, מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארט אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארט פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי בחמש 59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצאנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: מלון בחול, בוקית בייסטה.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דירות חינם, כוכבית 3065.

Love You Like a Love Song. סלינה גומז. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים אליכם, אנחנו גם מזכירים לכם שהוואטסאפ שלנו חוזר איתנו ונפתח לכם, לשיתופים שלכם, זה היום האחרון שלנו ביחד. חברים, קחו את ההזדמנות האחרונה לזכות היום בגיפט קארד בסך 300 שקלים, מתנת סוויש, חוויות ומתנות שמחברות בין אנשים, וכן, גם הבוקר אתם משתפים אותנו בוואטסאפ שלנו על מורה, על גננת, על מישהו, איש חינוך כלשהו, שככה נקרא בדרככם במהלך החיים, ואותו לא תשכחו לעולם. ספרו עליו במשפט שניים, תקדישו להם שיר, כמובן שהשיתוף המרגש ביותר הוא יהיה הזוכה היום ויקבל את הפרס היומי, וכמובן שהשיר שביקשתם והקדשתם ישודר בסוף התוכנית. אז הנה הוואטסאפ שלנו לשיתופים שלכם, 03-902-9980. נזכיר שהפעילות פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך בכפוף לתנאי החברה. יאללה, שלחו לנו שיתופים. סוויש, מחכים עם הגיפט קארד האחרון של 300 שקלים לתת לאחד המשתפים. הבוקר גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים ואין סוף לשיתופים המרגשים שלכם כל השבוע. אנחנו עם דמעות. 03-902-9980. תנו לנו את השיתוף שלכם בוואטסאפ. אנחנו כאן לקרוא הכל, לשתף אתכם בחזרה. כמובן בסוף להעניק פרס לאחד או אחת מכם. יאללה מדונה עכשיו, Like a Virgin.

0: של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לעלה לא אכפת למעלה. השמלה החדשה שלי.
1: רן דנקוש והשמלה החדשה שלו מביאים אותנו לסיומה של השעה הראשונה שלנו ביחד. אנחנו לא עוזבים אתכם להרבה, אל תדאגו ותשארו קרובים אלינו, כי תכף השעה השנייה תצא לדרך. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אייל דסקל עורכת המוזיקה, קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. אנחנו משאירים אתכם עם שיר מתוך האלבום השביעי, אלבום אולפן שביעי של הדג נחש, יצא לפני 10 שנים כבר. מתוך כל האומנים שמתארחים באלבום הזה, הוא נקרא שותפים בעם, גם יהודית הגיעה, עשתה את הקסם שלה, וזה הביחד שלהם. עד הסוף נקרא השיר הזה, הדג נחש, יהודית רביץ. לוקחים אותנו עד הסוף של השעה הזו, ומיד נשוב, תכף נשתמע שוב.

0: בחסות.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה צוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפים קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. אני

בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100 FM. בוקר חדש.

ג'ון פוגרטי, רידינס קליוואטר ריבייבל, פראוד מרי. וככה עם הרולין והרולינג אנחנו פותחים את השעה השנייה של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. היוש, בוקר טוב לכם, ברוכים השבים והמשכימים והמצטרפים או ממשיכים. אוטוטו 8:04 דקות ועד 9 אנחנו ביחד עם השעה הנוספת שלנו, עם המוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. בליינד מלון עם שיר הבצורת המוכר והאהוב, No Rain. נאחל האזנה הרבה, בוקר טוב.

ואת מזמן כבר לא ילדה, האלבום צבר אבק במזוודה, את עבודה אבל גם מסירת תודה, עוד לא סיימת עבודה, רשימה של מטלות על

0: כן, לא תמיד קל, לא תמיד טוב. צודקים, סטטיק ובנהו. הכל לטובה. דווקא כשלא תמיד קל ופשוט, אז התודה הופכת להרבה יותר חשובה, שתדעו לכם, והשנה הזו מסתיימת עכשיו, וזה הזמן להגיד תודה לכל האנשים ש... לא תמיד היה להם קשה. זאת אומרת, זה כולנו, כן? לא תמיד היה להם קל, לא תמיד היה להם פשוט, אבל הם אלה שהיו עם הילדים שלנו ברגעים הכי קשים. וכשאומרים תודה, צריך לעשות את זה כמו שצריך. לא עוד שטיחון אמבט, לא עוד קערת סלט. חברים, המורים והמורות רוצים את הדבר הכי נכון להם, איזה גיפט קארד דיגיטלי, שפשוט מגיע להם לטלפון תוך רגע, ונותן להם לבחור לעצמם. בואו נודה באמת, רוב מתנות סוף השנה פשוט מתחלקות לשניים, עוד דברים שכבר יש למורה בבית, עוד דברים שהיא כנראה הייתה מחליפה אם היא רק הייתה יכולה. אז הנה, קחו את סוויש, שפשוט פותר לכם את כל ההתלבטויות, ואת כל האוג'הרס, ובאמת מגיע למורה עם דברים טובים, ובמקום לבחור בשבילה, אנחנו פשוט נותנים להם לבחור לעצמם, לכל אנשי החינוך שמגיע להם תודה אמיתית אחרי השנה הזו, והם, וואו, יש בפניהם נפתח עולם שלם של אפשרויות עם הגיפט קארד הזה של סוויש, אופנה, לייפסטייל, מסעדות, בתי קפה, ספא, תרבות, חוויות, הכל. וכן, המתנה מרגישה אישית, גם ככה וגם כשאתם קונים אותה בשם כולם, כי זה בדיוק. תנו לנו לגלות לכם מה שהמורים והמורות רוצים מכם. יש להם מקסימום אפשרויות גם עם סוויש פלוס, שבכלל משדרג את המימוש שם בענק. כך או כך, לא משנה איזה גיפט קארד אתם רוכשים עבורם, 7% הנחה עכשיו באתר של סוויש מחכים לכם. תתפסו את ההנחה הזו, יש יותר ממורה אחד, מורה אחת, זה בסוף יוצא סופר סופר משתלם. תקנו את כל הגיפט קארדים לכל אנשי החינוך, לכל התדות שלכם, במקום אחד, וזה סוויש, אתר סוויש, 7% הנחה מגיעים לכם חברי הוועד היקרים, ושם אתם רוכשים הכל, למורים ולמורות, לגננים ולגננות, או לכל מי שאתם רוצים להגיד לו תודה ענקית על השנה הזו. מגיע להם, מגיע להם גם את הגיפט קארד הזה, ולהשקיע בעצמם אחר כך איך שהם רוצים, איך שהם בוחרים. אז כאמור, 7% הנחה באתר של סוויש, קדימה, אתם סוגרים את הפינה הזו עוד היום. מזכירים לכם גם אגב שאנחנו עם הוואטסאפ שלנו פתוח לשיתופים שלכם. יש לנו גיפט קארד של 300 שקלים של סוויש לאחד או אחת מכם שישתפו אותנו בוואטסאפ על מורה, מורה, גננים שלא תשכחו לעולם, שעשו לכם איזשהו משהו טוב אי שם בחיים. ספרו עליהם, תקדישו להם שיר, ובסוף התוכנית אולי אתם תהיו הזוכים, אולי השיר שלכם ינוגן. 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו. כן, אתם כבר שולחים משבע בבוקר, אתם לא חכים שנזכיר, אבל עדיין זה באמת מקסים. מקסים, תמשיכו, אנחנו רוצים עוד שיתופים, אנחנו קוראים הכל. כן נזכיר שהפעילות תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך בכפוף לתנאי החברה. 03-902-9980 זה הוואטסאפ שלנו. יאללה, כבר חוזרים.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
7: התקשרו עכשיו, כוכבית 62-81. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בחרטיסים קופת תל אביב.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות. דברו איתי, 1-700-703-703.
15: המשך ישר לתוך הפקק.
16: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

Hope, Deliverance. פול מקארטני הוא ילד יום הולדת היום, 18 ביוני. להגיד לכם כמה הוא חוגג או שאתם עושים חישוב מהיר? הצלתם כבר להגיד לו מזל טוב? Yesterday? אבל זה today. פול מקארטני בן 84 היום, שיבדל לחיים ארוכים וטובים. הוא יעשה לנו עוד הרבה מוזיקה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. הנה עוד אחד שאנחנו מאוד אוהבים, מעריכים ומקווים שיישאר פה עוד הרבה. דני סנדרסון.

0: שיר שהוא כולו קומדיה של טעויות, אבל אנחנו לא ניתן לכם ליפול לשם. חצינו את אמצע השעה השנייה שלנו ביחד. חבר'ה, אנחנו רוצים להזכיר לכם על סוויש, שממש היום אנחנו סוגרים שבוע שלם עם הגיפט קארד הדיגיטלי המדהים הזה, שהוא זה שצריך להגיע למתנת סוף שנה למורים, למורות של הילדים שלכם, לגננים, לגננות, לכל מי שאתם רוצים להגיד לו תודה גדולה וכנה על השנה כל כך מאתגרת הזו שעברה על כולנו, ומגיע להם. אז אין צורך עכשיו להתמרמר או להתבלבל בוואטסאפ של הכיתה ולשבור את הראש על מה קונים למורה בסוף שנה. יש פשוט את סוויש, שגם עושה חיים קלים וגם קולע בול, ובמקום לנחש אם המורה אוהבת ספר או נר או קפה או שופינג, פשוט נותנים לה לבחור בעצמה, לעצמה, עם גיפט קארד דיגיטלי, היא מקבלת אותו מכם באיך שתבחרו, אס-אמס, מייל, אפילו וואטסאפ, והיא פשוט יכולה לממש אותו במאות מקומות ועסקים של מותגים מובילים, הכל, מסעדות, בתי קפה, שופינג, חוויות. כן, זה מרגיש אישי, וכן, זה מה שהמורות רוצות, חברים, לא כערת סלט ולא שטיחון אמבט, זה מה שהם רוצות, לבחור לעצמן, לעצמן. יש גם את סוויש פלוס, אגב, עוד יותר מגדיל את, את כמויות המותגים, יותר מ-900 מותגים למימוש. כך או כך, לא משנה איזה גיפט קארד אתם תבחרו למורה, לגננת, בסוף השנה הזו, אתם תקבלו עכשיו ממש באתר של סוויש 7% הנחה. זה משתלם לתפוס, יש יותר ממתנה אחת, כולנו יודעים. אז סוף שנה, הרבה מתנות, ומלא מלא הנחה עכשיו באתר של סוויש, אין יותר התלבטויות. וכן, בסוף יש סיכוי גבוה יותר לתודה אמיתית מהמורה. לכו על זה, חבר'ה, זה חשוב לעשות את התודעה הזו השנה כמו שצריך, עם איך שהמורות באמת רוצות. אנחנו עכשיו יוצאים לקצרה, סגרו את הפינה עוד היום באתר של סוויש, ואנחנו מיד נשוב.
1: בחסות.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנפל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, הוחגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קומפי,
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
21: קפריסין זה איסתא.
20: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065.

איתכם? באתם? אנחנו פה משם. רבע שעה ואנחנו כבר בחוץ. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. מעבירים איתכם את הבוקר האחרון בשבוע. הנה נועה, קילה, קיפ איט, רילה. יהלומים, בלינג בלינג.

טירוף פה בוקר באולפן. חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו להיום, לשבוע הזה. משחררים אתכם אל היום החמישי בשבוע, מקווים שיבוא

אנשי חינוך שהאמינו בכם. כמה זה חשוב שמישהו מאמין בך כשאתה צעיר וחסר ביטחון. כמה זה משנה חיים. אז תודה לסוויש שהיו כל כך נדיבים, ששמו זרקו על אנשי החינוך שליוו את כולנו בשנה האחרונה, ובאמת שמגיעה להם תודה אמיתית. אור, הוא השיתוף הגמרי לוקח של הבוקר, סיפר לנו שבזמן בית ספר היה קצת ככה מעופף, שרק רצה לברוח, והמחנך שלו מנחם כהן, המאזין מנחם כהן, המחנך ששומע אותנו עכשיו, תשמע, יש מישהו שלא שוכח אותך בכלל, וממש הנית לו את החיים, בזכותך התקבל לקורס טייס, ועבר את כל השלבים, והיום הוא מספר לקצינים שלו, כדי שיעזרו לחיילים שלהם שמתקשרים, ושלא יוותרו בשום שלב, ורק להאמין בעצמם. אז אור, תודה על השיתוף, נתת לנו לבחור שיר. ובכן חברים, השיר שחותם בשם אור ובשם כל התלמידים שהאמינו בהם, השיר שחותם הוא מוקדש לכל המחנכים שנתנו את הטיפה אקסטרה מעצמם ובחרו להאמין ובחרו לדחוף קדימה ולא להוריד אלא רק להרים. בשם כולנו אנחנו גם מקדישים לכם את Don't Stop Believing של ג'רני, ויאללה ביי, הולכים, תאמינו.

0: בחסות. מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
2: 100 FM רדיו.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: ווינר, ווינר!
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
19: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגה אחת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
23: מלון בחול, בוקית בייסטר.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
26: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
27: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מה, כבר יום חמישי? וואו, איזה כיף.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום, הכי רומנטי שיש.
1: לא יודעת מה אתכם, אבל הזמן שלי עובר מהר, ולכן כדאי שאני אזדרז, כי יש לנו תוכנית אליפות בשבילכם. אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. יום חמישי בשבוע, עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי. אתם כותבים מסרים והקדשות, הוואטסאפ שלנו 03-9029980, דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו שם, כתבו מתחת לפוסט היומי, יש לנו גם פרס שווה בשבילכם. זוג כרטיסים להופעה של יובל גולד, שמערכת שיר הזלוף ואת ילד. זה קורה בגרי בתל אביב, היום, כרטיסים, באתר גרי תל אביב.

את התוכנית היום אנחנו נפתח עם השיר ששולח משהו. תשאירי את הלב פתוח, תשאירי שם תמיד סימן, תני מקום שקט לרוח שתנגן בך כל הזמן. תשאירי את הלב פתוח לחבק חזק בין לבבות, להרגיש את טעם התפוח שממלא בך אהבות. אל תסגירי אף פעם את הלב, כי תמיד יבוא הרגע לבקש. כשהוא עצוב או כשהוא אוהב, תני לו מקום לגעת כדי לרגש. תשאירי את הלב פתוח שיהיה מקום לאהבה אחרת, כמו חלון שנשאר פתוח כדי להרגיש שהסערה סוחפת.

אז יש מצבים שלא כדאי לחכות, כמו המבצע המטורף של הסנסי לייט פרו, כי היום יום חמישי ועוד שנייה הוא עומד להסתיים. זהו, הבנת? לא לחכות. שלא ייגמר. חברים יקרים, יותר אתם לא צריכים ללכת למכון היקר, אתם יכולים להביא אותו אליכם הביתה. סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים. סנסי לייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, עכשיו ב-45% הנחה ומשלוח חינם, יום אחרון למבצע, אז אל תחכו יותר מדי. התקשרו מהר לפני שיגמר. סנסי לייט פרו, כוכבית 6141, יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאי בחירה, וגם קחו אותו ל-60 ימים להתנסות, לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות, מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, לילדים שלכם, למתבגרים. אז פתרון מושלם לקיץ, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ב- יוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי.

0: נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
0: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 62-81. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM רדיוס. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

אני כותבת הבוקר. לא מודדים אהבה במחוות גדולות בלבד, אלא בעקביות של הקטנות. אז בעקביות קטנה קטנה, קבלי את השיר הבא. אנחנו כל הזמן מטפטפים אהבה.

0: פוס רדיוס מה-FM, עכשיו אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור ג'ני, לך ולכל המאזינים.
0: אתה מאמין?
1: יום? כאן אצלנו, פשוט התרגשות, אנחנו ביום האחרון למבצע, אני חייב לומר, אחד המוצלחים שלנו אצלך בתוכנית, אני מבין גם למה, זה גם המבצע המדהים הזה שנתנו לכל אורכו של השבוע הזה, יחד עם נקודת הזמן, הטיימינג שאנחנו נמצאים בו כרגע, אנשים ממש להוטים להתחיל לטפל כדי להגיע לקיץ, לעונה, חלקים ומוכנים, מה שנקרא.
0: בוא נדבר על הסנסילייט פה, על המכשיר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער, בוא ספר לנו למה.
1: נכון מאוד, בסופו של דבר אנחנו כאן בסנסיקה, איך אומרים, מבוקר ועד ערב נותנים כאן מענה לצורך. הצורך הזה הוא ממשי ויש אותו לכולנו, וזה הסרת שיער. הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו. אגב, אפשר לבדוק, לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכות נקודתיות ומקצועיות של קוסמטיקאיות ויועצות, ראו תוצאות והחליטו שהם הופכים לממליצים. אנחנו מדברים כאן על פלא טכנולוגי, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, לא צריך למרוח ג'ל, פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים אלינו ממש לסקיקי השערה, לשורש, משבשים את מחזור צמיחת השיער, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא באופן אוטומטי, תוך מאית השנייה, יזהה את גוון האור ויתאים את העוצמה. אנשים מדווחים לנו שהתחושה היא שהקליניקה הזו, שפעם היינו צריכים להתאמץ כל כך להגיע אליה, נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער המקצועיים מונגשים לכל המשפחה.
0: לאיזה סוג, גיא, אנחנו מדברים? איזה סוג לקוחות אנחנו פונים עם המכשיר שיכולים וכדאי מאוד שישתמשו במכשיר הזה?
1: אז זה מה שיפה במכשיר הזה, הוא בעצם מגיע למנעד רחב של לקוחות. לצורך העניין, פנו אלינו אלפי לקוחות השבוע הזה ושיתפו אותנו שבעבר הם היו רגילים לעשות הסרות שיער במכון או אצל קוסמטיקאי, שילמו אלפי שקלים על סדרות טיפולים, עבר לו הזמן, צעצו להם סקיקי שערות באזורי הטיפול השונים, והם לוקחים את המכשיר הזה כדי לעשות את הטיפול המחזק והמשלים, ובכך לחזור את הצורך שוב לחזור למכון. מצד שני, לא מעט לקוחות, מי התוכנית שלך במיוחד, שפנו אלינו ואמרו, אנחנו הכרנו עד היום סכיני גילוח ושעבה. לוקחים את המכשיר הזה, מטפלים באופן מקצועי, והתופעה שיש היום בארץ, זה בני הנוער שמנדנדים להורים,
0: נכון.
1: לקחת אותם לתורים השונים כדי להגיע לחופש הגדול חלקים, מכשיר שפשוט מתאים לכולם.
0: בוא נדבר עכשיו על המבצע, המבצע המטורף הזה שמגיע לסיומו היום.
1: נכון מאוד, אנחנו נמצאים בנקודת הסיום של המבצע הזה. אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני אהבה פלוס שלך ברדיוס. אם מעניין אתכם הסרת שיער, ואני יודע שזה מעניין את רובנו, חייגו אלינו ממש עכשיו, תנצלו אותנו בזמן המבצע. טלפון כוכבית 6141, מחייגים כוכבית 6141, מציינים שהגעתם מאהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס. אתם הולכים ליהנות גם מחודשיים לניסיון עם המכשיר הזה. אני מזכיר, לוקחים את המכשיר להתנסות, הוא מגיע עם שליח אישי עד הבית או עד מקום העבודה בתאום מראש, עוברים הדרכה של יועצות וקוסמטיקאיות, אם חלילה לא מרוצים מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, אין אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב, אבל מי שיתפוס אותנו עדיין במהלך המבצע, בכוכבית 6141, יזמין עדיין את המכשיר הזה ב-45% הנקה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ל-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו רק לרגע אחד עוצרים ומחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו מ3 מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. כוכבית 6141, זה המכשיר שכולם מדברים עליו, ממליץ לכם בחום להתקשר, גם אם יש רק שאלה, רוצים להבין טוב יותר, יום אחרון למבצע, כוכבית 6141.
0: אז זה נאמרתי, תעוררו מהר לפני שיגמר. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, תודה, ג'ני.
0: ביי ביי.

0: הרואל קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
9: סנסילייט פרו.
8: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
10: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל עולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
20: קפריסין זה איסטה.
19: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, הטעילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרימו לה את הלב והרצפה, ונגנו לשמחה איזו מנגינה.
2: זיהיתם את שמחה? זו בעצם ליטל שוורץ.

לשמחה יש בדוד שגרה לידה, גורעים לתקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

קובי אפללו עם שמחה חדש. ובשמחה רבה אני מעבירה אתכם לשיר הבא שמבקשת בדיוק בהפסקה של הסיוון.

כאן מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אתם מוזמנים לחכות, כי מיד אחרי הפרסומות יש לנו שעתיים נוספות.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך. כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אז, איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: אז, איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

אהבה פלוס רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. אתם מוזמנים לעשות את חלקכם, לכתוב מסרים והקדשות ובקשות ולפתוח את הסופה של זה, כמו שרק אתם יודעים. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם, כתבו מתחת לפוסט היומי. יש לנו עבורכם זוג כרטיסים להופעה של יובל גולד שמערך את שיר הזלוף ואת ילד, אחרי שכבש את הצופים בכוכב הבא לאירוויזיון, היה לאודישן הנצפה ביותר עם הלהיט היה נחמד. יובל גולד מגיע עם הלהקה להופעה תמידה מטורפת בגרי בתל אביב, וזה קורה היום, היום, אתם יכולים לקבל כרטיס זוגי להופעה הזו. כרטיסים ניתן להשיג גם באתר גרי בתל אביב.

0: Just the way you are. And when you smile. מוני כותבת הבוקר שהיום הזה יעטוף אתכם בשקט, שמחה ואנרגיות טובות. תרגישו כמה אתם מיוחדים, כמה החיוך שלכם שווה, כמה יופי יש ברגעים הקטנים של החיים. אז רוצה לאחל יום מלא באהבה, הפתעות נעימות ולב שמח, שסוף השבוע יגיע עם הרבה שלווה וברכה. חמישי נפלא לכולם, כותבת מוניק, ועל זה אני אגיד אמן. ועכשיו קבלו את החדש של נועם בתן, תמיד רציתי עוד. חדש.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

נועם בטן חדש, תמיד רציתי עוד. במקרה הבא אתם מקבלים עוד והרבה, אבל רק להיום, כי היום האחרון של המבצע של הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי הנייד הקטן והבטוח לסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו, מכשיר מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, מחכה לכם ב-45% הנחה. גם משלוח חינם, גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. עכשיו מחייגים ומזמינים, והמכון, בעצם המכשיר, מגיע לכם הביתה. כוכבי 6141. עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, לא קרה כלום. קבלו את כל הכסף חזרה, אין פה בכלל דילמה. למרות שאני בטוחה שתחבקו אותו חזק. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים. כן, הוא יכול להיות מושלם למתבגרים ופתרון מושלם להורים. אז לא מחכים. מחכים עכשיו. כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
1: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
0: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-50 ו-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: ווינר, ווינר!
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

רוקסט, it must have been love, אבל אתם יודעים, אהבה תמצא אתכם מתישהו, איכשהו, כי לכל אחד יש, וזו כבר הבקשה של אופיר.

0: לכל אחד יש את המכשיר להסרת שיער שלו, אבל אם יש לכם את סנסיקה, את סנסילייט פו של חברת סנסיקה, הסתדרתם. גיא.
1: תראי, לא רק הסתדרתם, אתם גם תגיעו מוכנים לקיץ הקרוב.
0: ברור.
1: תלכו בגאווה עם ביטחון, וסוף סוף תחסכו הרבה כסף וזמן.
0: אייטם אחרון שלך, שלכם אצלנו בתקופה הקרובה, יש אנשים ששמעו אתכם השבוע, חיכו ולא ידעו והתלבטו, אז בואו נעורר אותם קצת ונזכיר להם מה זה הסנסילייט פרו, למי שלא הספיק לשמוע, מה זה המכשיר הזה שכולם מדברים עליו.
1: נכון מאוד, אז לפני שעליתי אצלך, כשהמתנתי עוד לשידור, נאמר לי שזה האייטם האחרון, ואז באמת, איך אומרים, נפל לי האסימון. אנחנו ברגע האחרון למבצע, אנחנו מסיימים פה מבצע יוצא דופן שהיה במהלך השבוע. הייתה כאן הענות מדהימה מצד מאזיני התוכנית שלך, ודווקא עכשיו, עבור כל אלו שאולי לא שמעו אותנו עד עכשיו, או אלו ששמעו ופשוט דחו את ההתקשרות אלינו, אני מעדכן שאנחנו בחברת סנסיקה מסיימים היום מבצע שובר שוויון, ומה שאנחנו עושים כאן בסופו של דבר זה להציג פתרון לצורך, צורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, זה הסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שהיינו רגילים לצרוך במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. אנחנו עושים את זה היום עם הסנסילייט פרו, המכשיר הכי מדובר במדינה. אני אומר את זה בגאווה, אני תמיד מזמין את כולם לעצור לרגע, ללכת לגוגל, לרשום סנסיקה ולראות שם למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות והפכו לממליצים. אני מדבר כמובן על המכשיר הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, שקטה ומדויקת, לא מורגשת. אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה באופן מדויק, מומרים לחום בדרך. בסופו של דבר מייצרים הפחתה משמעותית בצמיחת השיער. בנוסף לכך, יש כאן מכשיר שמניחים אותו על פני אזור הטיפול. הוא מזהה באופן אוטומטי את גוון האור, מבצע התאמה בעוצמה, 6 עוצמות טיפול למכשיר הזה. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית. פתאום טיפולי הסרת השיער, שפעם היינו צריכים כל כך להתאמץ עבורם, נמצאים אצלנו בכף היד, ואנחנו עושים את הטיפול בזמן ובמקום שהכי נוח לנו.
0: בוא נדבר על עוד מאפיינים טכנולוגיים שיש לסנסילייט פרו, שעדיף על מכשירים ביתיים אחרים שיש.
1: נכון, תראי, המכשיר הזה הצליח לקבע את מעמדו המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער, אין ספק. אפשר גם, כמו שאמרתי, לבדוק את זה בגוגל. אנחנו מדברים כאן על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית. הוא מאוד מאוד מתבלט בהשוואה לשאר. יש לו נורה עוצמתית שאינה מוגבלת במספר הפולסים. איזו משמעות עצומה זו עבור הצרכן שיודע מבעוד מועד שלא מתוכננת כל הוצאה עתידית, לא צריך להחליף חלקים וכדומה, ושאפשר ואפילו מומלץ, יש לומר, להעביר את המכשיר מיד ליד בין בני הבית, ובכך באמת לחסוך לו מעט כסף. למכשיר הזה שאלו אותנו לא מעט השבוע מצלך בתוכנית, האם אפשר לטפל נקודתית בפנים, בית השכי וכדומה. למכשיר הזה 2 ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול מדויק מאוד באזורים השונים, באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עוד חלוני טיפול לאזורים הרחבים יותר. מכשיר שעובד בצורה אוטומטית והלכותית, זה פשוט משנה את הטיפול בצורה קיצונית, מנעים אותו, מקצר את זמני הטיפול, ואת יודעת, בצד הטכנולוגיה, גולת הכותרת בפן השירותי דווקא של העניין. חברת סנסיקה לא רק שמעמידה לרשות כולם הדרכה וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, אנחנו באים ואומרים לכולם, קחו את המכשיר הזה פשוט לניסיון, למשך 2 ימים. תעבדו, תעשו את ההדרכה, תקבלו אותו עם שליח אישי בתיאום מראש עד אליכם. אם חס וחלילה לא תראו תוצאות, או משהו ממה שאני אומר כאן לא בא לידי ביטוי בפועל, אתם מחזירים את המכשיר, אתם מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב ללא אותיות קטנות. לשמחתי הרבה, בצניעות אני אומר, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא נותן את העבודה. ממש ככה.
0: בוא נדבר עכשיו על המבצע. המבצע הזה שעומד להסתיים היום.
1: נכון מאוד. המבצע הולך להסתיים עם סיום התוכנית שלך, משמע עוד 1.5 שעות מעכשיו. אני רוצה, ברשותך כמובן, להזמין את כל מאזיני אהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס. אם מעניין אתכם הסרת שיער, גם אם לא חשבתם עכשיו הרגע להזמין מכשיר כזה, תתקשרו, תשאלו שאלות, תבררו פרטים, זה מכשיר יוצא דופן שכולם מדברים עליו, ומי שיסכיל ויזמין אותו, גם לוקח אותו לניסיון, מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, ובנוסף לכך, כל מי שיחייג, כוכבית 6141, עדיין בזמן המבצע, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים, כמו תמיד, הוא בפעם האחרונה לתקופה הקרובה, שמחייגים עכשיו, כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו משלוש מתנות מדהימות, שנבחרו ממש בקפידה, כוכבית 6141, תתקשרו, אנחנו נשמח
0: להעניק שירות. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, מה נותר לו להגיד? אני מקווה שאנשים באמת יתעוררו מהר לפני שיגמר, ושיהיה לך סוף שבוע מקסים.
1: תודה לכולם.
0: ביי ביי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמאים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: כוכבית 6141.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
9: המימון. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. עכשיו נברך את מורין ויניב רודנסקי היקרים והרחוקים, כי הם אי שם במלבורן אוסטרליה. במה נברך אתכם לאניברסרי שלכם? נראה שהנישואים היו רק אתמול, אבל חלפו כמה וכמה שנים, שנים יפות שלכם כזוג ומשפחה, אז שתזכו בשמחה, אושר, בריאות, כל מה שמלטף בחיים. אנחנו אוהבים ומתגעגעים. נו, שקט עכשיו, אז יאללה, בואו לבקר. כותבים לכם מכל הלב, עם הרבה מאוד אהבה, אמא, אבא, אורית ודוד קומבליס, וכל הענפים בישראל ובארצות הברית, שגם מקדישים לכם Love of My Life של קווין, בדיוק כמו החתול שהיה פעם, למורין.

0: יוס 100 FM, חותמים את השעה השנייה.
1: אני אגיד לך
0: את האמת. אבל...
1: זה.
0: מחכה לכם אחרי חדשות השעה 11. בינתיים קצת מהגם, מה שנספיק.
1: אבל כשזה זה...
0: יאללה.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: 100 FM רדיוס. אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: קנדני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: ימידה בפרעון הלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
19: המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
20: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
24: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות.
0: משרד החוץ של שווייץ התקן כי בשלב זה התכנון הוא שמשלחות מאיראן, ארצות הברית, קטר ופקיסטן ייפגשו מחר לשיחות ראשוניות על יישום ההסכם. נכון לשעה זו אין מידע נוסף בנוגע ללוח הזמנים ולפרטי הפגישה. רקע מזכר ההבנות שנחתם בלילה ובו צוין כי ישנה התחייבות לחיבוד שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית של לבנון, הצבא המליץ לדרג המדיני לפעול מהר אל מול האמריקנים ומול משלחת לבנון, בכדי להגיע להסכמה שלא תתבסס על תכתיב אמריקני. גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון, וכי מתנהל מסע ומתן עיקש על כך עם ארצות הברית. החל הדיון בבגץ בעניין העתירות נגד מינוי עורך דין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: לפי הטענות, רבלו עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבגץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי מצביעים מאחורי הפרגוד. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון הגיב לבגץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
0: פרשת חומרי הרדמה במחית פירות של המותג פרינוק. המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים של זול ובגדול. יעל ביטון, ששתי בנותיה הושפזו בעקבות המקרה, אמרה בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי היא רוצה שיחקרו את הנושא על רקע לאומני.
2: אני אמרתי את זה מהיום הראשון, כשיומיים אחרי שזה קרה לקחו אותי ואת בא לי לחקירה כחשודים עיקריים בהתעללות בילדים. שזה היה חוויה מטלטלת, הבנות שלי באשפוז, בי חושדים, אני יודעת שזה מהצינצנת, ואני אמרתי לחוקרת, אני רוצה שתבדקו את זה על רקע לאומני. היא כאילו לא הייתה סגורה על זה, כאילו הם לא התייחסו. אז תקשיבי, מישהו התעסק עם הגרברים האלה, אני לא יודעת מה, או שזה לאומני, או שזה פלילי.
0: ילד בן 6 במצב קשה לאחר שככל הנראה נפצע בתאונת דרכים בעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו!
24: אה!
10: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
25: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו!
25: נבחרת
10: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
28: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
29: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
30: IBI?
29: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

אהבה פלוס רדיוס 100FM, יוצאים לדרך עם השעה השלישית והאחרונה שלנו לשבוע הזה. אתם בהחלט מוזמנים להצטרף ולכתוב לנו הוואטסאפ 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם הפרס שלנו זו כרטיסים להופעה של יובל גולד שמערך את שיר הזלוף ואת ילד, אחרי שכבש את הצופים בכוכב הבא לאירוויזיון והיה לאודישן הנצפה ביותר עם הלהיט היה נחמד. יובל גולד מגיע עם הלהקה להופעת עמידה מטורפת בגרי בתל אביב, וזה קורה היום. כרטיסים באתר גרי תל אביב, אתם בהחלט מוזמנים לכתוב ולהקדיש ואולי גם לזכור. ועכשיו קבלו את בוסקילה מאיה.

כמה זמן לא השמענו את השיר הזה בתוכנית. אוי, הלב של מאיה בוסקילה. יש לנו עוד בוסקילה אחד בהמשך. אבל בינתיים אנחנו עם אימא הילי, שמאחלת למיאל וליגל, המדוניות הפרטיות שלי, שתהיה לכן חופשה נעימה, המון הצלחה בשנה הבאה, מוסרת אימא גאה, שרופה ואוהבת עד עמקי נשמתי. אימא.

אנשים יקרים ואהובים, יותר לא צריכים ללכת למכון היקר. המכון יכול להגיע לכם הביתה, קוראים לו סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. היום יום חמישי, המבצע הזה עוד טוטו עומד להסתיים, יש לכם פחות משעה להרים טלפון עכשיו לכוכבית 6141 ולקבל על המכשיר הזה 45% הנחה ומשלוח חינם, יש גם מתנות. סנסילייט פרו בכוכבית 6141, קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. אתם יודעים מה? מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. אז קדימה, מתאים גם לנשים, גם לגברים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, והסנסילייט פרו ב-45% הנחה ומשלוח חינם כבר בדרך עליכם. זכרו, עוד שעה אחת אחרונה למבצע. אל תפספסו.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: ווינר, ווינר!
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
14: 100 FM רדיוס.
15: זליג שומע?
16: מקשיב, מקשיב.

הדס כותבת משפט מקסים הבוקר, כשהולכים לבד מגיעים מהר, כשהולכים ביחד מגיעים רחוק. אז איתכם, אני תמיד יד ביד, היא כותבת, צועדת ומגיעה הכי רחוק שאפשר, וברקע מוסיקה משובחת לגוף ולנשמה.

אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה, הפעם של עידית שמאחלת לכולם סוף שבוע נעים, רגוע, שלב, מלא, מנוחה טובה, בשורות טובות וכמובן אהבה.

רונית כותבת לנו הבוקר, כדי לחיות טוב יותר, צריך ליהנות גם מהדרך, לא רק מהתוצאה. והתוצאה של מה שכתבת זה גם השיר שביקשת. מי במסיקה? אף אחד.

0: האנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שמש עוד מעט המבצע של הסנסי להתפרו של חברת סנסיקה עומד להסתיים, אז אל תחמיצו, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 6141 וקבלו את הסנסי להתפרו ב-45% הנחה ומשלוח חינם, וגם קבלו ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה וגם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. אם לא תהיו מרוצים, פשוט תחזירו. ככה פשוט, כוכבית 6141. סנסילייט פרו, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. מכשיר מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. ועכשיו, לשעה הקרובה, קצת פחות, תקבלו אותו ב-45% הנחה ומשלוח חינם. מתאים גם לנשים, גם לגברים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים. זה יכול להיות פשוט מושלם. אז לא מחכים. מחייגים. עכשיו מהר, לפני שיגמר, כי זה באמת עוד מעט עומד להסתיים. כוכבית 6141, כוכבית 6141. תתחדשו על הגוף החלק.
1: היי, כאן קיקה סמואל. ואני רוצה לדעת.

0: ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות.
4: ענק המימון.
3: כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.
9: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה.
12: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.

איזו בקשה, מיכל. את השיר הבא אנחנו נקדיש למורים, לתומכות ההוראה שעושים עבודה קשה כל יום. אני מאחלת לילדים שלי שיוצאים היום לחופש, חופשה נעימה, כן, התיכוניסטים, כל זה מסבתא בוריה, שגם מבקשת To sir with love.

את הסוף שבוע שלו איציק בוחר לפתוח עם השיר די מתבקש.

יום שישי, אתם יודעים, זה מחר. אבל לגבי היום, אנחנו צריכים לספר לכם שהילי, את הזוכה שלנו היום, בזוג כרטיסים להופעה של יובל גולד, שמערך את שיר הזלוף ואת ילד, אחרי שכבש את הצופים בכוכב הבא לאירוויזיון, והיה לאודישן הנצפה ביותר עם הלהיט היה נחמד, יובל גולד מגיע עם הלהקה להופעת עמידה מטורפת בגרי בתל אביב, וזה קורה היום, חברים. רוצים כרטיסים? מחכים לכם עכשיו באתר גרי בתל אביב. זהו זה, אנשים יקרים, תודה שהייתם, מקווה שעשינו לכם טוב וכיף ופתחנו לכם את הסופה של זה כמו שצריך. תודה לעידן ריבר בהפקה, לילל אברמוביץ' על המוזיקה המשובחת, יורי שיבנוב, סשו משורו ותכנאים העיקרים. אנחנו נחתום עם פול מקרטני ונגיד לו הרבה הרבה מזל טוב, הילד בן 84 היום. אז הנה במיוחד בשבילך פול, איזה silly love songs. סוף שבוע קסום, יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100FM רדיוס. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: אז, איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעולם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי בשלב זה התכנון הוא שמשלחות מאיראן, ארצות הברית, קטר ופקיסטן ייפגשו מחר לשיחות ראשוניות על יישום ההסכם. נכון לשעה זו אין מידע נוסף בנוגע ללוח הזמנים ולפרטי הפגישה. על רקע מזכר ההבנות שכולל הפסקת פעילות צבאית, גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון, וכי מתנהל מסע ומתן עיקש על כך עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ תקף את מבקריו ברשתות החברתיות שבבעלותו וכתב, הטיפשים הללו שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן, כששוק המניות בדיוק הגיע אל סי כל הזמנים, ומחירי הנפט צונחים, הם או קנאים, אנשים רעים או טיפשים, כך דברי טראמפ. החל הדיון בבגץ בעניין העתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
14: לפי הטענות, רבלו, עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבגץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי מצביעים מאחורי הפרגוד. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף לרון הגיב לבגץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
13: שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי על רקע הדיווח שישבתה את ישראל למשטר בדרום אפריקה. סער טען כי היא פועלת באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד ישראל. המשטרה עצרה חשוד בשוד שהרה סמוך לתחנה המרכזית בתל אביב. במהלכו נשדד אדם בשנות ה-50 לחייו, נגנבו ממנו תכשיטים וכסף מזומן, בשווי מוערך של כ-500 אלף שקלים תוך שימוש בגז מדמיע. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד החשוד. עכשיו עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו!
16: נבחרת
15: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא תפוע ירידה קלה בטמפרטורות.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו!
17: נבחרת
15: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
20: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: סליחה? אני רק שאלה. שואל בשביל חבר טוב. אפשר פאקינג להתחיל?
24: מוזיקה זה הכל.
25: And now on your radio.
26: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל, מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
23: גבירותיי ורבותיי, מה זאת אומרת מה? מתחילים, קבלו את הקישור.

הוא יעלה אוטוטו, ייקח לנו כמה דקות. מנהרת הזמן, פתחנו לבקשות השירים שלכם בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מה-60s, 70s, 80s, 90s. תחילת 2000s גם עולה לך, העיקר שיהיה טיז ישן וטוב.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימ אוף.
10: חפשו ישראכר

0: מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: קבע משחקים בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: 100 FM רדיוס.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפה.
15: יאה. כולם ביחד.

אתם על מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, תוכנית הצהריים של ישראל, אלו שנקלעו לסיטואציה בטעות. מבקשים שירים מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, האוזניכם השומעות ואיך האוזניכם שעוד ישמעו לה. בטלפון 902-9980 או בדף הפייסבוק שמרוב מתרחש מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ניר, זו הבקשה שלך, ברור שאפשר. ואיתי קלמן, זו הבקשה שלך, יס, ברור שאפשר, יס. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, והפעם יש פרס משולש. גם כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו הערב בתל אביב, גם 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, מתחם האוכל במגדלי בסר, פתח תקווה, וגם כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח. הישר מלונדון, לבית האופרה בתל אביב. 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופה תל אביב.

סטפ, איזה מעורר זיכרונות משגעים. לא הבנתי, אביחי אפשטיין, אתה מצרף תמונה עם מלא קלטות שיש לך אוסף בבית. כל הקלטות זה מדונה?

0: את הזמן עם ירון אשברי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב-מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי,
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
10: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשים של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בחרטיסים קופת תל אביב.
11: המשך ישר לתוך הפקק.
12: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר, ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
19: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
22: איזה ביקוש. טוב, כולה שתי מאזינות, אבל יאללה,

מנהרת הזמן ברדיו סמאפל מיוזיק איז אבריטינג אוש הדס את אמיר אל קיים אפשר את שר שמלאו לשמונים בחודש העבר נו שלחת מתנה שלחת תלויה משהו אפרת שיין ביקשת את אותו שיר ממש כמה פוסטים אחר כך ואפרופו 80's אבל 80 בגיל בבית הזה שימו לב שימו לב אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי שאתם אפילו לא מודעים לקיומה. הכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה, תוך קיצור תהליכים והגדלת סיכויי הזכייה משמעותית. התקשו עכשיו למגן מומחים בכוכבית 6281 ובבדיקה קצרה וחינמית תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית ואולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. אגב, אם לא נמצאתם זכאים לא תשמעו אגורה, אז אין לכם מה להפסיד, פשוט להתקשר. כוכבית 6281 ומגן מומחים ילוו אתכם, ילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. כוכבית 6281, אל תבזבזו זמן יקר, כוכבית 6281.

בכלל. כבר סוגרים שעה ראשונה, יש לנו עוד שעתיים ביחד לבקשות השירים שלכם. פרקתם את המערכת גם בדף הפייסבוק, גם בטלפון. מזכיר לכם שאחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס משולש. גם כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו הערב, גם כרטיס מגיע זוגי לבלט על הקרח.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם יקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
19: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
20: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
19: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
21: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
22: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
24: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
25: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
0: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. כעת מתנהל בבגץ הדיון בעניין העתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
2: לפי הטענות, רבלו עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבגץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי מצביעים מאחורי הפרגוד. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון הגיב לבגץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
1: על רקע מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שכולל הפסקת פעילות צבאית, גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון, וכי מתנהל מסע ומתן ניקש על כך עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ תקף את מבקריו ברשת החברתית שבבעלותו וכתב, הטיפשים הללו שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן, כששוק המניות בדיוק הגיע לשיא כל הזמנים, ומחירי הנפט צונחים, הם או קנאים, אנשים רעים או טיפשים, כך דברי טראמפ. שר חוץ גדעון סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי על רקע הדיווח שהשוותה את ישראל למשטר בדרום אפריקה. תומר אלמגור כתבנו מדווח.
3: שר החוץ גדעון סער הודיע היום על ניתוק היחסים עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. הכרזתו של סער מגיעה לאחר שדווח שקלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטייד בדרום אפריקה וסירבה להכחיש את הדברים, וגם לאחר שהובילה קו עוין כלפי ישראל באיחוד האירופי וניסתה לקדם נגד הסנקציות. קלאס פועלת זמן רב באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל, כך כתב סער ברשת איקס, והאשים את קלאס בהתחת עלילת דם נגד ישראל בשיחות סגורות.
1: בית משפט השלום בקריות התיר היום לפרסם את שמו ותמונתו של נהג המונית החשוד בביצוע עבירות מין חמורות. במקביל, מחוץ לבית המשפט התקיימה הפגנת תמיכה במתלוננות. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
4: היום מחוץ לבית המשפט השלום בקריות הגיעה המתלוננת בת ה-16 יחד עם בני משפחתה ונשים נוספות שהתאספו מחוץ לאולם כדי להביע בתמיכה. במהלך הדיון התיר בית המשפט לפרסם את שמו תמונתו של החשוד, אלברט ישמעיל, בן 33 מקירת ים, לבקשת המשטרה ובמטרה לאתר נפגעות נוספות. החקירה החלה בעקבות תלונתה של הקטינה ובהמשך התקבלו תלונות נוספות. נכון לעכשיו, במשטרה מדברים על 4 מתלוננות במסגרת הפרשה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
26: נבחרת
5: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
27: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
28: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא תפוע ירידה קלה בטמפרטורות.
27: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
27: נבחרת
5: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
30: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
31: IBI?
30: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
32: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
33: מה באמת הם יצאו היום? really?
6: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
8: לא ידעתי על זה ותודה שהתקנתם. היום תלמידי חטיבות הביניים והתיכוניסטים יצאו לחופש הגדול. הנה מסר.

מין הרץ הסואן ברדיו סמי FM Music is everything good. מיליון ביקשו שירים שקשורים ליציאה לחופש הגדול של חטיבות הביניים והתיכונים. הלכתי על זה כאילו think freedom בגלל הפרידום, כן? חגי ליכטיג קורן, אתה ביקשת בכלל When I Kissed My Teacher של להקת אבא, וואו וואו וואו וואו וואו, השיר הזה לא עובר היום. את ביקשת גלית את מה שביקשו כבר לאורך כל השבוע, את סו סו סו סודיו, למה יש כאילו לא אכפת לי.

בקשת הזהב יש פרס. גם כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, ב-3 בספטמבר, בית האופרה, כרטיסים באתר קופת תל אביב. גם כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו הערב בתל אביב. וגם 100 שקל לארוחה במסעדת ג'ויה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: בסדר, בסדר, פינת המזגן.
15: פינת המזגן. השיר ש...
14: בסדר, בסדר, שתיים.
16: יום הולדת לפול מקארטני, בן כמה הוא? 500.

0: באמת יוצא קצת או הרבה נוגע ללב. שמענו את השיר הזה בשנות ה-80, סר פול מקארטני, יום הולדת שמח. No More Lonely Nights. אבל היום בגילו שהוא בן 84 ממש היום, יום הולדת שמח, סר פול מקארטני. ופתאום נשמע שכן, הקשישות והסיעודיות שבאים איתה ולאורך כל השבוע. הזכרנו לכם שהם קיימים מגן מומחים. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים אתם רק משלמים לקופות החולים, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואתם אפילו לא מודעים לכך. בחברת מגן מומחים מבינים את הקושי שלכם לממש את הביטוח הסיעודי והם מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה תוך קיצור תהליכים. כל השבוע דיברתי איתך, אני רוצה להגיד לכם גם שלום, מיכל אש, המשנה למנכ"ל מגן מומחים.
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: אני רוצה לשאול אותך שאלות כרגלי בקודש. איך אתם, שאלו אותנו לאורך כל השבוע כשפרסמנו את מגן מומחים, איך אתם בדיוק עוזרים? מה אתם עושים?
1: זה בעצם מתחיל מתשאול מאוד מאוד קצר, ממוקד, ענייני ומקצועי, כדי לבדוק בכלל התאמה. האם אנחנו כחברה יכולים לסייע, ואם קיימת פוליסה שאפשר לתבוע. מתוך הניסיון שלנו וההיכרות שלנו עם תנאי הפוליסה, כמובן יש לנו את הדרכים ואת הכלים לנסות לראות איך אנחנו יכולים לעזור ובאילו תנאים. משם בעצם בזכות שיתוף פעולה מלא מצד הלקוחות שלנו, אנחנו מצליחים להבנות את התיק הרפואי, להתאים את ההבחנות הרפואיות. אני יודעת שזה נשמע קצת סינית, אבל בדיוק לשם כך אנחנו נמצאים. אני יכולה לספר, ודווקא ככה לקראת סוף השבוע, דווקא על מקרה שנתקלתי השבוע, על אישור תביעה שקיבלנו, של מאזין שגם כן היה סקפטי, לא כל כך ידע, היה לו הרבה ערפל סביב הנושא הזה של הזכויות של אמא שלו, והוא הרים טלפון לכוכבית 6281, ובאמת אנחנו הצלחנו לאתר התכנות, לסייע, גילינו שאכן יש פוליסה פעילה שאותה אמא משלמת מזה שנים מאות שקלים מדי חודש, ונפגשנו איתו והצענו את השירות, והוא היה מאוד בספק, כי הוא שמע שרק אנשים שמרותקים למיטה יכולים לקבל, והוא שמע כמה זה קשה לקבל מול חברת הביטוח, וכמה חברות הביטוח מערימות קשיים. ואמרנו לו, תקשיב, זו המקצועיות שלנו, זו המומחיות שלנו,

0: לדעת ולמקד את התביעה מול חברת הביטוח, והגשנו בזכות באמת שיתוף פעולה מצידו, הגשנו תביעה לחברת הביטוח, ולא רק שהתביעה אושרה בטווח של, אני חושבת שפחות מחודשיים כבר התקבל אישור על התביעה למיצוי, לתקופה של 5 שנים, הוא גם קיבל רטרואקטיבית של קצת יותר משנה רטרו. הוא קיבל 60,000 שקל, לא הוא, אמא שלו, 60,000 שקל לחשבון הבנק עבור התקופה רטרו, ועוד קצבה חודשית קבועה לעוד כמה, להשלמה 5 שנים קדימה. זה המון המון כסף.
1: זה המון המון.
0: שלא לדבר על זה שהיא גם לא צריכה לשלם יותר את הפרמיה שהיא שילמה את 300 ומשהו שקל. במקום להיות גורם משלם, היא התחילה להיות גורם מקבל, ומקבל בזכות ולא בחסד. היא סובלת ממכלול בעיות רפואיות, היא מוגבלת בתנועה, היא נעזרת בילדים ובנכדים בתפקוד היומיומי מעבר למטפלת של ביטוח לאומי. ובאמת, הוא הופתע מאוד לגבי ההצלחה, גם המהירה, באמת, להוציא אישור תביעה כזה בטווח זמן קצר, זה באמת מיומנות גבוהה.
1: אז המסר הוא, אל תעשו את זה לבד. פשוט תתקשרו למגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281, אתם משלמים קופת חולים, יש לכם ביטוח סעודי, לכם או לאורכם, שלא תצרכו, אתם רק בזקנה. התקשרו, כוכבית 6281, כוכבית 6281, ומגן מומחים יעשו עבורכם את העבודה, אל תעשו את זה לבד. מיכל אש, המשנה למנכ"ל מגן מומחים, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה, בשמחה ובאהבה.

is everything. לא משתלט, שומעים עליי, על בקשות השירים שלכם. מה זה פרקתם? מה זה פרקתם? שיתחתם את המערכת עם בקשות שירים. הנה הצלחתי, אירן זהבי. היי ירון, משפחת זהבי נמצאת בבודפשט לקראת ההופעה של סטינג הערב, מסתובבת בשוק המקורה ומאזינה לך דרך האפליקציה של רדיוס מהאפל. אופה, אפשר את השיר של סטינג ככה, הלכתי על זה. הכי בייסיק. אגב, באהבת סיעוצה במדרחוב של בודפשט, כשהייתי שם לפני איזה 10, 11 שנה, יש שם מצד שמאל איזו חנות עם חולצות כאלה של טייפ ומיקרופון, אבל ברמה איכותיות, לא פוש. והבאתי מזוודה שלמה. זיו כהן, זו הבקשה שלך.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSC במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
1: טוב, זה ברור מה אני אגיד עכשיו. איך הם אוהבים.
14: פינת המזגן.

איך הם אוהבים שירים שקטים, איך הם אוהבים הקדשות, רוצים שאני אתמרח כאן, הלו, הלו, הלו, הלו. זה בתוכנית שלפני אצל ג'ניס. מתן אלבז, ירון, אפשר את שיר החופה שלי? שי דוד, תלמד, זה מה שמקדישים לאישה הנהלרים. לא YMCA, מה הקשר YMCA עכשיו? חן בן יוסף, נשמח להקדיש אלה נירית שבי על כל התקופה שעברה, אבל למה דה רו של בט מידלר? גם ככה קשה? רביטל טל, יוהו, ליידי, ליידי, ליידי, ג'ו אספוזיטו, זכה בבקשת הזהב לפני שבועיים, לא הקשבת. אוקיי. לא, לא נעלבתי. לא, לא, זה לא בכי, זה לא, זה מהמסגן.

איירין קרה ששר את השיר הזה וגם שר את השיר Fame, I'm Gonna Live Forever, היא אחת הזמרות שתדע לך. זה שיש השיר בחצי, זה לא אומר כלום, אבל השיר אותה זה מאוד מאוד מאוד קשה. 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ניתן כפרס, פרס משולש כאמור. אפי אליאן, אם כבר היטמן 6, זה שיר מתוכו. ולא מה שביקשת, קרבין קווין, מה הקשר? זה כבר יותר

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: זליג שומע?
15: מקשיבים
16: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
17: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול.
16: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
18: צהריים טובים.
19: צהריים.
18: מה כבר
19: צהריים? מנהרת הזמן. #ירון אשבל.
18: מה יצאו בחטיבות הביניים ובתיכונים כבר לחופש הגדול?

0: בכלל יודעים את הריקוד.
1: אני יודע קצת.
0: ליטל ססמדס, זו הבקשה שלך, אירון, יוצאים לחופש הגדול, נזכרת בקלטות שהייתי מאזינה למקרנה בגרסה של דנה דבורין. עכשיו הכל ברור. מין הרת הזמן ברדיו סמה FM, איזה שיר ישן בטוב, בא לכם לשמוע. גיא פרחן, זו הבקשה שלך, לפתוח את סוף השבוע בצורה מהממת עם Good Heart של פרגל שרקי. מה אתם צוחקים? האמת שניכרנו מצחוק אז בזמנו. זה השם שלו. I hear a lot of stories, I suppose they come.

בסדר. ירון משפץ את הבית בדיוק בצבע, מאזין לך כאן בפול ווליום, נותן לי מרד לסיים את השיפוץ יותר מהר, או? למרות שהשמעת את דונה סאמר מקודם, אפשר עוד פעם דונה סאמר עם אפסייד דאון? אבל זו לא דונה סאמר, זו דיינה רוס.

0: חזרה. ארתור וולטר, ירון מאזין לך בדרכים. מה זה יבוא טוב עכשיו ככה בדרך טייק און מי של הקטע, אה? כן? כן, תרגיש את זה שנייה. וואלה! איפה שלא תהיו, אנחנו כאן. איזה שיר יבוא לכם טוב עכשיו.
1: The Time Tunnel.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל... מגן מומחים.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש עוד בישולים.
5: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
6: 90-40-650 בישולים.
5: גיסין שבע פתח תקווה.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה. 90-40-650 בישולים.
5: גיסין שבע פתח תקווה.
17: 100 FM רדיו.
18: יאו, פתאום אני קולט
19: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
18: פתאום אני קולט, טוב, אני בלהט השידור, מה שנקרא, שהאולפן בו כפו. אני לא אקרא לזה פינת המסגן, גם מהסיבה הזו וגם מהסיבה שמבקשים אותו מחול ושם קר.

מאזינים מקנדה עם הבנות אמה ונאיה, הם מבקשים את השיר Good Morning Sunshine. השיר הזה של הקאט אקווה, ירון, התעוררנו לבוקר גשום, מה זה הגשם הזה? יוני, תכף יולי, איפה הקיץ? לא אמור להיות קיץ. הכדור הזה השתגע נקודה, ואתה מזכיר לי שאם זה ככה בקנדה, את צריך באמת להבהיר שאל ניניו הולך להקות בסוף השנה, בדרום אמריקה בעיקר. אז אם כל אלה תכננו, תהיו לדרום אמריקה, נראה לי שכדאי שתוותרו. זה יתחיל ככה ביולי, השיא יגיע בספטמבר, לקראת... בוא נגיד, אני הייתי מדלג, ליד...

שרון בנימי ביקשת ABC בשיר אחר, All of my heart, ואני התבלבלתי ושמתי את The Look of Love. ירון, באמת, התבלבלת? לא, פשוט רציתי ללחוץ פליי, ואז כל חוסך, הסיפוז, כמו בטפים, כמו בקסטות של פעם. ז'אנה נתנוב, ירון מבשלת ולא מוותרת על מנהרת הזמן, בפול ווליום, מאזינן לך דרך הטלוויזיה. אין, היום האזנות הן אחרות. פעם דרך הרדיו, דרך הווקמן, דרך הדיסמן, שגם היה שם רדיו. היום דרך...

יום הולדת 64, מה? מה, את חברה כאילו טובה שלה? את הולכת לשלוח חוגה, משהו, לא יודע, גלויה. בולה, זוגר, בת 64, האמת שאני מבסוט אליי, היא נראית נהדר, אני רואה אותה בטיקטוק, היא רוקדת שם מדהים. והיא משלמת ביטוח סיעודי בקופת החולים, אני מתאר לעצמי שכן. לאורך כל השבוע אמרנו כאן, תבדקו שיש לכם פוליסת ביטוח סיעודי בקופת החולים שאתם משלמים. כשתגיעו לגיל או לאורכם, יש להתמודד מול הביטוח הסיעודי הזה. אל תעשו את זה לבד. התקשרו למגן מומחים. כוכבית 6281, כוכבית 6281.

0: ירון אשבר.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש עוד בישולים.
3: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
4: 90-40-650 בישולים.
3: גיסין 7 פתח תקווה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אם לידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 90-40-650
3: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
19: 100 FM רדיוס. טיים טובים, איתי על הקו.
20: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
21: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
22: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
20: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
23: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
24: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
25: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
26: יו, איך אני מתלבט. בוא נלך על שיר עברי באמת.
27: איתך.
26: אבל יאללה, שלא תגיד שאני לא זורם. עד גבול מסוים, כן.

יוספי, האחייניות של אופרה חזה, אז הוציאו תקליט. לא חשבתי שזוכרים את זה בכלל, את שיר המלצרית. זה צריך להיות מחודש באיכות הרבה יותר טובה ממה שאני משמיע. ולהצדיע לכל המלצרים והמלצריות באשר הם. אני אחליט אם להשאיר טיפ או לא. כמה שירים טיפ על שם?

הלנה סנדובסקי כתב בדף הפייסבוק שלנו, ירון, זה שווה בקשת זהב, שירה מלצרי. האמת, את יודעת מה? התלבטנו? עכשיו כשאני שומע את זה, מבסוט עלייך. יש לך פרס משולש על בקשת הזהב, 100 שקלים למסעדת ג'ויה, אפרופו מצרים, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה מגדלי בסר פתח תקווה, וגם כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מארח את ההפקה הבריטית Imperial Icy Star UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של גם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוזיקה מקורית וכל מה שצריך, ועם הקסם הרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה, 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. ויש לך כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו הערב בתל אביב, פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזמן.

זהו, זהו, סיימנו. אני רציתי להמשיך ולהשתעשע, והוא, ומה? איזה שבוע היה לנו. גם מבני מנטרה וכל תמיד לבית הספר פעמונים, כיתות בית אחת ושתיים שבאו. גם הפרסים שחילקנו. גם ההטבות

0: אתם נהנתם? ספרו לחברים. לא נהנתם? ספרו לנו, איך שאמרו את זה פעם.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
0: היה כתוב את זה על המפיות במסעדות, אפרופו בקשת הזהב.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
2: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
4: 90
2: 40 650
4: בישולים.
2: גיסין 7 פתח תקווה.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה.
2: גיסין 7 פתח תקווה.
16: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: 100 FM רדיוס.
17: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
18: תנו לנו את ההזדמנות.
17: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
19: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. על רקע פרסום סעיפי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שר המלחמה האמריקני פיט הגסת מבהיר כי אם איראן תפר את תנאי העסקה ביחס לתוכנית הגרעין שלה, צבא ארצות הברית יחזור לפעולה מלאה ויטיל מצור הדוק על כל האזור. ולמרות הסעיף הראשון במזכר ההבנות שקובע הפסקה של כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, בצהל מבהירים שהכוחות יישארו פרוסים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: צהל פרסם היום את מפת המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, שנפרס כ-10 קילומטרים לתוך שטח לבנון ולכל אורך הגבול. בצבא מדגישים כי צהל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך מבצעי כדי להסיר איומים על הכוחות ולבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון. עוד הבהירו שהפעילות המבצעית נמשכת, בכל התקרבות של תושבי לבנון המרחב הביטחוני המוגדר מסוכנת. בצהל קוראים לצבא לבנון לפעול בתיאום איתם ולהזהיר את התושבים בדרום המדינה.
5: גבר נהרג בפיצוץ רכב בקריית גת. על פי חשד מדובר בחיסול על רקע פלילי. כתבנו בדרום איתי גלון.
7: לפני זמן קצר התקבל דיווח על רכב שעולה באש בקריית גת. זאת לאחר שעדים סיפרו ששמעו פיצוץ. לאחר שהלהבות קובעו, הותרה ברכב גופת גבר ומותו נקבע במקום. המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע ובאיסוף מבצעים, ומבדיקה ראשונית עולה כי הקורבן הינו עבריין מוכר למשטרה מתחום הסמים, והגורם לפיצוץ היה מטען חבלה שהוצמד לרכבו הפרטי.
5: בעקבות התבטאויותיה נגד ישראל, שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק הקשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. כתבנו תומר אלמגור.
8: שר החוץ גדעון סער הודיע היום על ניתוק היחסים עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. הכרזתו של סער הגיעה לאחר שדווח שקלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה וסירבה להכחיש את הדברים, וגם לאחר שהובילה קו עוין כלפי ישראל באיחוד האירופי וניסתה לקדם נגד הסנקציות. קלאס פועלת זמן רב באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל, כך כתב סער ברשת X, והאשים את קלאס בהתחת עלילת דם נגד ישראל בשיחות סגורות.
5: קלאס עצמה לא יחרה להגיב לדברים וכתבה כי האיחוד האירופי מחויב למערכת יחסים בונה עם ישראל, אך מחויב גם לפתרון שתי המדינות, זאת מבלי להכחיש את האמירות המיוחסות לה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית, לקראת החתימה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שליחת חדשות 12, קרן בצלל בדיווח מיוחד משוויץ. סקר המנדטים של יום חמישי, 4 חודשים עד לבחירות, כיצד משפיע ההסכם על התמיכה בנתניהו והאם אייזנקוט מצליח לראשונה לעקוף את בנט. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו!
10: אה!
9: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק!
11: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, שיחים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו!
11: נבחרת
9: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
16: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
1: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
2: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
3: 650 בישולים.
2: גיסין 7 פתח תקווה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: 90-40-650
2: גיסין 7 פתח תקווה.
3: גט קומפי,
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
4: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
5: 90-40-650 בישולים.
4: גיסין 7 פתח תקווה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן לחשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביום. יוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והשקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: 90-40-650 בישולים.
4: גיסין 7 פתח תקווה.

0: קרקס נודד שאני עובד איתו, איתו המשטרה החליטה שהוא צריך לזרוק את כל המצלמות הקיימות שלו ולקנות ציוד חדש באזור ה-20,000 שקל, רק בגלל ששינו איזשהו תקן. יכול להיות שאם אולי היה משתמש באותו עסק, אולי היה יודע את זה, ולא היו נותנים לו לעבוד.
1: המשטרה לא הייתה מאפשרת, ונתקלתי בלא מעט מצבים כאלה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מולץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
6: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
7: 90, 40, 650 בישולים.
6: גיסין 7 פתח תקווה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
9: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים מחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: ליסין 7 פתח תקווה.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון,
4: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
3: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות כשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
4: 90,
3: 40, 650
4: בישולים.
3: גיסין 7 פתח תקווה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
3: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
7: גט קומפי. היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
7: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
17: קפריסין זה איסטה.
16: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
17: קפריסין זה איסטה. 90, 40, 650
3: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוד חינם, כוכבית 3065.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
19: 100 FM רדיוס.
20: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
1: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות כשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
2: 90-40-650 בישולים.
1: גיסין 7 פתח תקווה.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מאמין.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: 90-40-650
1: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
2: 100 FM רדיוס.
7: צהריים טובים, איתי על הקו.
19: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
20: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
21: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
22: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
23: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
24: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
5: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
6: 90-40-650 בישולים.
5: גיסין 7 פתח תקווה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
7: גיסין 7 פתח תקווה.
16: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Heaven.

0: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia italiano.
5: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
1: שתנו לנו את ההזדמנות.
0: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: כולל עם החיזבאללה. עוד בתוכנית חבר הכנסת משה סולומון.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי. מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
13: קפריסין זה איסטה.
12: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
0: דיעות חינם, כוכבית 3065.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
16: זליג שומע?
17: מקשיבים
2: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
17: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול.
2: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
21: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות.
4: לאחר פרסום מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית שכולל סעיף לפיו תופסה כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון. ראש הממשלה נתניהו מתייחס בטקס חניכת דרך התנך לחשיבות של הקשר בין ישראל לבין ארצות הברית, ובמקביל אומר שצהל ימשיך להחזיק ברצועת הביטחון בדרום לבנון.
5: אתגרים נוספים עוד לפנינו, ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים, נחזיר את הביטחון והסגסוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל, וחייבים זאת.
4: מוקדם יותר היום הבהירו בצהל שהכוחות יישארו פרוסים לאורך הגבול בשטח שממשיך כ-10 קילומטרים לתוך לבנון, וכן שהפעילות המבצעית תימשך כל עוד יהיה בכך צורך. לקראת טקס החתימה הרשמי על מזכר ההבנות המתוכנן לערך מחר בשוויץ, גורמים איראנים אומרים לסוכנות הידיעות הסנים כי החלטה סופית בנוגע להגעת משלחת איראנית רשמית לז'נבה טרם התקבלה, וכי בהנהגה עורכים התייעצויות שיסתיימו בשעות הקרובות. בתוך כך בפקיסטן מדווחים שראש ממשלת פקיסטן שתיווך בהסכם ביטל את נסיעתו לשוויץ מבלי לתת סיבה, והשיחות הטכניות בין איראן לארצות הברית על הפרטים יחלו בנפרד. יותר מ-40 שנה אחרי החטיפה והרצח של החייל משה תמם, זכרו לברכה, המדינה תובעת מהמחבלים שהורשעו בפיגוע החזרים על התגמולים ששולמו למשפחתו וישולמו בעתיד, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
22: מדינת ישראל הגישה לבית המשפט השלום בחיפה תביעה אזרחית בסך של כ-2 מיליון שקלים נגד 4 המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, שהורשעו בחטיפתו ורציחתו של החייל משה תמם, זכרו לברכה, בשנת 1984. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו משולמים להוריו השכולים של תמם, זכרו לברכה, לצד השלומים עתידיים שבהם תישא המדינה.
4: בעקבות המחלוקות על ההצבעה למבקר המדינה, נערך היום דיון בבגץ בעניין שבו השופט בדימוס אלרון הצטרף לעותרים נגד מינויו של מיכאל רבלו לתפקיד. בתום הדיון, השופטים המליצו לערוך את הבחירות מחדש, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
23: בתום הדיון בעתירות נגד בחירת עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, שופטי בגץ מבקשים מהכנסת לשקול לקיים הצבעה חוזרת, שכן בדעתם להוציא צו על תנאי בעתירות, והם אמרו כי יש עננה לא רצויה בכל הנוגע להתקיימות עקרון חשאיות הבחירות למבקר המדינה. דיברתם על תא אמר, אמר המשנה לנשיא נועם סולברג, ראש הרכב, חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות. חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת, תוך כלל חדש שלפיו מותר לצלם. עד ראשון, על הצדדים להודיע לבגץ מה עמדתם בעניין.
4: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות שוריסו!
25: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
8: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
24: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: אה!
24: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: Voice of Peace Hits and Memories right here, Radio's 100 FM. Bob Welch up in a moment with Ebony Eyes. But first, a classic commercial.
1: And now, let's move to classic commercials.
2: עם מגור ותגיע לאירופה עם מכונית צמודה בתוכנית טוס ונהג של טור מגור. שאל בסניפי מגור על תוכנית טוס ונהג, הרעיון שיחסוך לך דולרים. טוס ונהג, עוד שירות של מגור.
3: שירותי מגור, לא רק לגרור.
4: שירותי
3: מגור, לא רק לגרור. מגור.
5: The Voice of Peace.

0: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפרו עון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בחרטיסים קופת תל אביב.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
19: Voice of Peace Radio's 100 FM. Time to go stepping out with Joe Jackson on the Voice of Peace.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן החשמל של עולם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: המשך ישר לתוך הפקק.
12: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
14: טיים טובים, איתי על הקו.
15: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
16: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
17: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
15: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
18: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
19: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
20: FM 100 and Tim Shepherd.
21: Voice of Peace Radio's 100 FM. Band we don't play very much, but a good tune. EMF. Unbelievable. On the Voice of Peace somewhere in the Mediterranean.

0: איתנו? תישארו. מיד מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: אם זה חלום,
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ב-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ב-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ב-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ב-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
14: זליג שומע?
15: מקשיב.
0: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
16: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול.
0: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
21: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס עורך לראשונה תדרוך בנוגע להסכם המתגבש עם איראן ואומר שתוכנית הגרעין של איראן למעשה הושמדה וכי 60 הימים שהוקצבו למסע ומתן עד להגעה להסכם מתחילים באופן רשמי היום. עוד אמר ונס גם על איראן וגם על ישראל כי אין מהן דרישה לוותר על זכותן להגנה עצמית. בנוגע ללבנון, הבהיר שעל ישראל לכבד את תהליך השלום, כיוון שהוא חיובי עבורה, וכי הנשיא טראמפ היה מתוסכל, מכיוון שבכל פעם שהייתה התקרבות לפריצת דרך במגעים, ישראל תקפה בבירות, ואזרחים שלא משויכים לחיזבאללה נהרגו. לאחר פרסום מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית שכולל סעיף לפיו תופסק כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, ראש הממשלה נתניהו התייחס היום בטקס חניכת דרך התנ"ך לחשיבות הקשר של ישראל עם ארצות הברית ובמקביל לכך שצהל ימשיך להחזיק ברצועת הביטחון בדרום לבנון.
2: אתגרים נוספים עוד לפנינו, ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים, נחזיר את הביטחון והסגסוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל, וחייבים זאת.
21: יותר מ-40 שנה אחרי החטיפה והרצח של החייל משה תמם, זכרו לברכה, המדינה תובעת מהמחבלים שהורשעו בפיגוע החזרים על התגמולים ששולמו למשפחתו וישולמו בעתיד. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
15: מדינת ישראל הגישה לבית המשפט השלום בחיפה תביעה אזרחית בסך של כ2 מיליון שקלים נגד 4 המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, שהורשעו בחטיפתו ורציחתו של החייל משה תמם זכרו לברכה בשנת 1984. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו ומשולמים להוריו השכולים של תמם זכרו לברכה, לצד השלומים עתידיים שבהם תישא המדינה.
21: הערב ב-8 במהדורה המרכזית, לקראת החתימה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שליחת חדשות 12, קרן בצלל בדיווח מיוחד משוויץ, סקר המנדטים של יום חמישי, 4 חודשים עד לבחירות, כיצד משפיע ההסכם על התמיכה בנתניהו, והאם אייזנקוט מצליח לראשונה לעקוף את בנט. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו!
23: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ, מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף, במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
0: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל תקים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יער הפרן. עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: ערב טוב, איזה כיף, יום חמישי, שבוע שעבר לא היינו, היה פה אחלה שבוע של שידורים, לכבוד יום הגאווה, שבוע הגאווה, והיינו פה בשידורים אחרים, תוכנית המלל, תוכנית שלי חזרה היום. אל תדאגו, אני ניצלתי את זה לאיזושהי חופשה קצרה של יום יומיים, והיה בסדר, ואתם נהנתם בטח מהשידורים האחרים, וכהרגלי, אתם יודעים, אני תכף אפתח במונולוג שלי, ככה לפני כל כניסה לשידור עמוק. מקשיבים לכם איתי זליג רבינוביץ' כאן ברדיוס 100 FM, כל שבוע, יום חמישי, שבע בערב, אתם מוזמנים להתקשר, לשאול את המרואיין שלנו שתכף נגיע אליו, או אותי, או מה שאתם רוצים, לשאול, להתלונן, לבכות, לשמוח, לצחוק, מה שאתם רוצים, אין פה צנזורה, אתם זוכרים? ואם תרתק אתכם השיחה, אז אתם תקשיבו יותר לשיחה, ונראה לאן זה יגיע, ואני בטוח שהיא תרתק, כי הנושא הוא מרתק. מיד אני אציג אותו. 03-902-9980, מפיקת התוכנית אור פרד שלנו הלכה לבלות, לא יגלה לכם איפה, אז היא מבלה עכשיו, הערב היא מבלה, אם היא תרצה בשבוע הבא, נגלה לכם איפה זה היה. יש לנו את דינה לשלנו, דינה אגמון איתנו, איזה כיף, אלן דינה. את המוזיקה עורך הלל אברמוביץ' כרגיל. מיסטר פניכל חזר אחרי תקופה שהוא נעדר מהתוכנית, אלן. טוב, אז ככה, מה היה לנו השבוע, השבועיים האלה? הרבה שגעת כרגיל, הרבה חסימות כבישים, דבר הזוי ש... אני לא יכול לקבל את זה, בטח לא, באופן כללי אני לא יכול לקבל את זה, כי אני לא חושב שזה נכון לחסום כביש של מישהו, ללא קשר. אבל כשחוסמים כבישים ומאיימים על קצינים בכירים, הן אם זה במשטרה או בצבא, או על ידי אנשים שהם פרזיטים, שמקבלים מהמדינה כסף, סליחה על ה... אתם מכירים אותי כבר. והם חוסמים כבישים, ואנחנו עומדים בפקקים. לא, זה לא הפגנת הנכים. חבר'ה, זה פה, זה לא נורמלי. זה אנשים שהכי פחות תורמים לחברה, והכי מפריעים לחברה. אז איך זה? למה? כאילו, איפה באמת שאתה יודע, בן גביר עם משילות ולשמור וזה, ועל הכיפק, אני בעד, אבל מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שיושבים 500, 5 אוטובוסים, 10, 200 איש, ותוקעים מדינה שלמה על זה שהם ימותו ולא יתגייסו. זאת אומרת, אנחנו נמות, הם לא ימותו, הם לא יתגייסו, והם יקבלו את הכסף כרגיל. לא מבין, אני לא חושב שהם בכלל צריכים לקבל זכות הצבעה. אני לא מדבר על כסף. מי שלא תורם את חלקו, ואני לא אומר צבא, יכול להיות במשהו אחר, יש אנשים שגם נכים שלא יכולים להיות בצבא, לא כולם יכולים להיות בגולני או בקרבי או בסיירת מטכ"ל או חיל האוויר. אפשר גם להיות, אתם זוכרים מה אני תמיד אומר, שומר יערות. מה רע? שלא יציתו לנו את היערות. מה, או כיבוי אש לעזור או משהו? זה הורס אותי, פשוט הורס אותי, אני מתנצל שאני עוד פעם חופר לכם, הורס אותי זה, וכרגיל הורס אותי הזקנים שלא מקבלים בו שום יחס. לצערי, פסקת אש, אני יודע, בין ארצות הברית לאיראן, התבשרנו השבוע שהנשיא טראמפ חתם על עסקה, לא יודע איפה אנחנו בסיפור הזה, אם אנחנו בכלל נמצאים שם או לא, אבל אתם יודעים, אני לא פרשן צבאי, לא רוצה להיכנס לדברים שאני לא מבין בהם. סתם נראה לי מהצד, לא יודע איך זה, כאילו לבזבז את הקלפים, מה שנקרא. נראה לי. אני שומע נימה של כעס, לא, עזבו את הנשיא, אני לא מדבר על טראמפ, שהוא בעל אופי שאנחנו כולם יודעים שהוא יכול היום ככה ומחר ככה, אבל גם מסביב אני שומע כל מיני טענות נגדנו, ואני לא מסכים איתם אגב, אני בעד התקפה בכל מי שתוקף אותנו, בלי חשבון, אבל יאללה, די, נמאס פוליטיקה, עוד מעט בחירות, בוא נראה. מה שם יחליט, אני מקווה שכולם... יחליטו על פי צו מצפונם. בוא נעבור לנושא שהוא, לא משנה למי אתה מצביע, ולא משנה מה דעתך, ולא משנה איזה סוג מוזיקה אתה אוהב, אני בטוח שכולנו רוצים ליהנות מהחיים. ולהגיע לדברים הכי יפים שהטבע, הבריאה נתנה לנו, ולהמשיך ליהנות מזה, להמשיך לראות את זה נקי ויפה, ובשלל צבעים עם שלל חיות, וכו. אנחנו הרבה פעמים נוסעים לראות הטבע ב... לא יודע, 12 שעות טיסה אנשים נוסעים לראות הכוכב הצפון, ואת ההוא בדרום, ולא בזה סבבה, וזה טוב. מה עם המדינה שלנו? אלן מור גלבוע.
2: אלן.
1: איזה כיף להריח. מור גלבוע הוא מנכ״ל צלול, זו עמותה שתכף נדבר עליה בשידור הזה. הם למעשה באו לשמור לנו על החיים, נראה לי, כי בכל זאת כל הדברים האלה בסוף, זה הטבע, זה אנחנו.
2: חד משמעית.
1: ספר לי על עמותת צלול, מה היא עושה?
2: אז עמותת צלול היא עמותה שקיימת כבר 27 שנים, ואנחנו מתעסקים בשמירה על הים, על החופים, על הנחלים, מניעת זיהומי ים, כל מיני סוגים של, של זיהומים, הגנה על מפרץ אילת.
1: מי זוכר זה... באמת מפרץ אילת בעבר, אני לא יודע, נכון, היום, אבל זה... היה סיפור גדול, כן. נכון?
2: צלול התחילה בעצם מקמפיין להוצאת כלובי הדגים ממפרץ אילת, הייתה שם חקלאות ימית בתוך המפרץ, שיצרה הרבה מאוד זיהום ופגע בשוניות האלמוגים שם, ובמשך, רק אחרי 8 שנות מאבק בעצם, התחילו לצאת הכלובים מהמפרץ.
1: בוא נבין רגע, סליחה שאני קוטע אותך, עושים חוות דגים בתוך הים, וכאילו מדמים להם שהם בים והם בחופש, אבל מאביסים אותם ומאכילים אותם בטח בכל מיני חומרים שהם לא מי יודע מה טובים לטבע.
2: כן, הסיבה המרכזית היא שמפרץ אילת זה... השוניות האלמוגים שם הן מאוד רגישות לזיהומים. זה היה מאוד מאוד מאוד צלול, בגלל זה צלול נקרא צלול. וכדי למנוע את האחירות, כדי למנוע באמת מה שאנחנו קוראים לו נוטריאנטים, דשנים...
1: שמגיעים מהאוכל, לא מהתזונה שהזינו את אותן חוות.
2: שמגיעים מכל החקלאות, מכל החקלאות הימית שהתקיימה שם. פגע מאוד בשונית. השונית באילת, חשוב להכיר, במפרץ אילת בכלל, מפרץ עקה באילת, כך אנחנו קוראים לה, היא מאוד מאוד נדירה ומאוד מיוחדת.
1: בעולם, נחשבת.
2: בעולם. אנחנו נמצאים היום בגלל משבר האקלים, בגלל התחמצנות האוקיינוסים, בגלל עליית הטמפרטורה של מי הים. אנחנו נמצאים במשהו כמו בין 60-70% משוניות האלמוגים בעולם כבר נהרסו. והשונית האלמוגים באילת היא עמידה יותר לטמפרטורה, בגלל כל מיני דברים אבולוציוניים.
1: רגילה לחיות שם בחום הזה, כן.
2: בדיוק, בדיוק. יש שם יותר עמידות לעליית הטמפרטורה.
1: הגנים הם של המדבר, מה שנקרא, לא גנים של שלג, כן.
2: נכון מאוד, אבל היא עדיין מאוד מאוד רגישה לזיהומים. ואנחנו כבר רואים, לפני שנתיים היה עומס חום מאוד מאוד גדול, והתחילו לראות הלבנה של האלמוגים שם, אז אנחנו, הרבה ממה שאנחנו מתעסקים בצלול, זה בעצם למנוע את הזיהום, בין אם זה זיהום מנפט, בין אם זה זיהום ממה שאנחנו קוראים לו
1: חנקות. נכון, נפט, וזה...
2: שמוזרמות, כן, יש שינוע של נפט במפרץ, ויש גם רצון להגדיל... בצורה דרמטית את שינוי הנפט במפרץ, שמול זה אנחנו פועלים חזק מאוד כדי שזה לא יקרה, כדי להגן על המפרץ.
1: יש לי שאלה.
2: כן, ויש עוד זיומים שלא אמרנו.
1: כן, תכף נגיע, נמשיך, כן, יש לנו כן. הרבה זמן לדבר על זה, אבל יש לי שאלה, אני רוצה לה, כאילו, אמרת, דיברת על שינוי נפט, דיברת שהמפרץ הזה, אבל עכשיו אני ואתה נצטרך בירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע, לקבל... את אותו נפט במוצר כזה או אחר, חשמל, לא משנה, לא רלוונטי, כי אנחנו הרי עובדה שצורכים נפט, כל העולם פה בבלגן על הנפט של זלו, ואנחנו רואים מה קורה.
2: כן.
1: יש פתרון במקום או רק אומרים לא?
2: אז תראה, קודם כל אנחנו וכל העולם כולו מתקדם למקום של אנרגיות מתחדשות. תעשייה...
1: לא להחליף את הנפט, לשנע את הנפט, שהוא לא יגיע דרך שם.
2: רגע, אבל אנחנו נמצאים... יש כל מיני פתרונות, יש שינוע של נפט שמגיע גם בים התיכון, אבל גם בים התיכון זה מסכן את הים. אנחנו כולנו זוכרים איך לפני למעלה מ-5 שנים היה את אסון הזפת. כן. אתה זוכר שכל חופי ישראל התמלאו בנפט גולמי. אז יש השלכות קשות לשינוע נפט, ואנחנו לא אומרים להפסיק לשנע נפט. אנחנו כן אומרים הרבה מאוד שנים כבר לממשלת ישראל וכמובן למשרד האנרגיה, לקדם מדיניות שהיא מדיניות...
1: ירוקה.
2: כן, מדיניות של אנרגיה מתחדשת.
1: אוקיי, עזוב, לא מצליחים.
2: מצליחים, למה לא?
1: לא, רגע, מצליחים ברור, אבל זה ייקח 10 שנים, נניח.
2: לא, אנחנו חיים אנחנו חיים. אני יודע שכאילו זו תשובה, אולי שהיית מצפה לתשובה אחרת, אבל זאת התשובה האמיתית. אנחנו חיים במעצמת שמש וקלינטק ואייטק. מקום שיש בו משהו כמו 300 ימים בשנה, שמש. יש הרבה מחקרים שמראים שאפשר לייצר את כל האנרגיה, או 50% בוא נגיד, כבר עכשיו, 50% מהאנרגיה של ישראל,
1: שמש,
2: מגגות סולריים,
1: כן.
2: אפילו לא חוות, אפילו כן. לא לתפוס שטחים פתוחים, רק לנצל כן. גגות פנויים.
1: בבתים רגילים אפילו.
2: כן, ולייצר אנרגיה מבוזרת, אנחנו קוראים לה, שהיא אפילו לא נמצאת אצל כל מיני טייקונים, וכל מיני תאגידים, אלא אנחנו הבעלים, אנחנו הבעלים של האנרגיה הזאת, וגם אתה יכול להרוויח מזה, כי אם אתה תצרוך פחות ממה שאתה מייצר, אתה גם יכול אפילו לקבל קצת כסף, כן? אם המדינה רוצה לתמרץ ולגרום לדבר הזה.
1: כן, אני מכיר את טייקונים, אתה מבין זו בעיה, זה גם יש פה, איפשהו, ראיתי במקרה, אני מחייך ומדבר, נסיט טיפה את הדיון לשנייה, איזשהו סרטון שזליחה או העלה לטיק טוק על הבחירות וזה וזה, וכל הזמן אתה מגיע, חוזר לטייקונים, חוזר לכוח, אומר, מה הקשר ביני לבין אייזנקוט למשל, מאיזה קשר אין בינם, אבל הוא מספר את הסיפור איך טייקון מסוים תרם לו מיליון שקל עכשיו, אומר למה הוא הרי יקבל משהו כן. בתמורה, וזה מזכיר כן. לי שאתה אומר על טייקונים, למה המדינה לא אומרת לכל אחד או לכל בניין שיש עליו גג
2: כן.
1: אנחנו מממנים לכם את זה, תחזירו לנו את זה מההחזר ב-20 שנה, לא יודע מה. למה זה לא קורה? למה אני כצרכן צריך ללכת לחברה סולארית שנותנת לי הלוואה לזה וכל...
2: נכון. אז לצערנו באמת יש הרבה חסמים, והיו הרבה חסמים בתוך בירוקרטיות וחסמים בתוך העולם הזה.
1: כן.
2: ולכן הרבה מהמאבקים של התנועה הסביבתית, אנחנו צלול, אנחנו מתעסקים, כמו שדיברנו מקודם, בשמירת ים ונחלים וביוב שעדיין זורם בימים קשומים לים, שלנו ולנחלים ופסולת של פלסטיק חד פעמית שאתה וואו, תגיע ואתה תראה בה בחופים ובגדות נחלים, אנשים אפילו לא זורקים לפח, משאירים את כל הפסולת שלהם וכל זה אף ברוח ונכנס לים ואין מדיניות ואפילו חקיקה שרשויות
1: המקומיות... אתה אומר פה אין, זה לא יפן פה.
2: אנחנו לא צריכים להיות יפן, אנחנו צריכים להיות מדינה שאכפת לה מהסביבה.
1: כן, יפן אכפת לה, יפן האוהדים ראיתי במונדיאל גומרים את המשחק עם שקיות אוספים את הזבל.
2: כן.
1: באצטדיון, תקשיב, הם ישבו, ואז אתה עושה שוט, עוברו לקבוצה הנגדית, לא משנה מה, לא זוכר מה היא הייתה, הכל לכלוך, הכל... הם אוספים את הזבל בסוף המשחק.
2: תשמע, אני גר בתל אביב ליד חוף מציצים, כן. אני מגיע לשם באיזה 6-7 בערב, אחרי יום שלם, אני פשוט בהלם מזה שכל כן. החוף מלא אשפה.
1: כן.
2: אנשים אפילו את הפסולת שלהם, את האשפה, לא שמים בפח. כאילו אנשים מחכים שינקו אחריהם. מעבר לזה, של הרשויות המקומיות, בוא ניקח את תל אביב לדוגמה, תל אביב זאת רשות מקומית שיש לה חוק עזר עירוני למניעת פלסטיק בחופים, אבל זה לא, היא לא אוכפת את זה, ומוכרים הכל בפלסטיק חד פעמי, וכל זה בסופו של דבר על החוף ונכנס למים.
1: וזו עירייה עם כסף. אם זו הייתה עירייה בלי כסף, היית אומר, אכיפה, חסר לי, אין לי מיליה, יש להם עודפים מטורפים.
2: ובהרבה תחומים תל אביב היא באמת מצטיינת, אבל הנה, גם לרשות חזקה וכסף, כמו שאתה אומר, תל אביב, היא לא מצליחה לגרום לעסקים על החופים.
1: חקיקה אתם חושבים שזה מה ש... זה הקידומים בסוף?
2: כן, כאילו אנחנו היינו רוצים שיהיה חוק ארצי, חוק ארצי שמונע הכנסה של פלסטיק לחופים, כי פלסטיק זה מזהם ופוגע בים ופוגע בסביבה.
1: ולמה לא עושים את החוק הזה?
2: כי אין אינטרס לעשות את זה, וקשה לעשות את זה, וחבל.
1: אני לא מבין, אין אינטרס גם ללכת לצבא ועשו את זה, אז מה?
2: דווקא ללכת לצבא.
1: תלוי למי. לא כל אחד רוצה ללכת לשלוש שנים, אתה יודע, שירות חובה, רוצים ללכת ללמוד.
2: אני מסכים איתך שזה הכל בראש. ברגע שהראש הוא ראש שדואג לסביבה, לעתיד שלנו, לדורות הבאים, לים
1: ברור,
2: שלנו,
1: ברור.
2: שהוא כל כך חשוב, לחופים, לבריאות הציבור, אז עזוב, אתה יודע...
1: אני גם לא רוצה לנסוע 120, רוצה לנסוע 130. למה יש חוק? שעשו חוק לפלסטיק הזה, כזה פשוט.
2: בוא נספר לך, זה אליק, שאחרי שיורד גשם, כמעט כל פעם אחרי שיורד גשם חזק, אנחנו הולכים ודוגמים מוצאים של נקזים, כן, נקז שאמור
1: כן,
2: להזרים רק מי גשמים. אנחנו מוצאים שם שריות של ביוב, שריות של חדקים, סליחה, ומוצאים שריות של תרופות, ומוצאים עדויות לביוב גולמי, וואי, לביוב ביתי, וואי, שנשפח וואי. לים ונשפח לנחלים, וואי, בגלל וואי. כל מיני תשתיות לקויות, ובגלל דברים שהרשויות המקומיות לצערנו גם לא עושות. כן?
1: אני חייב להוציא אותנו להתפרנס קצת, אז אנחנו יאללה. נצא לפרסומות קצרות ונשוב מיד.
3: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
4: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבחי השף. דקל קמילה.
15: גט קומפי.
16: גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
18: כוכבית 3065.
20: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
21: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
22: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
23: המשך ישר לתוך הפקק.
24: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
25: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
26: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח.
0: בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: אהלן מור, חזרנו, דיברנו על מור, מנכ"ל עמותת צלול, וסיימנו עם פסולת בים, נכון?
2: כן.
1: ודיברנו, ואחרי זה קצת ככה גם דיברנו בינינו פה בזמן הפרסומות, אני משתגע איך לא אוכפים חוק שהוא לטובת כולם, הוא לא משהו... מה זה, לא, לא, לא, אל תזרקו, בכלל פסולת שלא תהיה עליה, מי שזורק פסולת, כנס.
2: נכון, זה גם כנס על השלכה, אבל אנחנו בכלל מדברים על זה של לגרום לזה שלא ימכרו חד פעמי בחופים, שאנשים יגיעו עם רב פעמי לחופים, ממש להגביר את המודעות של הציבור לזה שפלסטיק
1: אבל חד... זה ציבור.
2: שפלסטיק חד פעמי, נכון, אבל זה בעצם משהו שהרשויות צריכות גם לחוקק את החוק וגם לאכוף אותו בסופו של דבר, כדי שהחופים שלנו באמת יהיו חופים נקיים. אני יכול להגיד לכם שאנחנו עושים הרבה ניקיונות חופים במהלך
1: התנדבות, בהתנדבות.
2: כן, בהתנדבות, כן.
1: ספר לי רגע על העמותה, אוקיי. איך היא בנויה? מה יש שם?
2: אז אנחנו בעצם מתעסקים גם בנושא של שמירת ים וחופים.
1: כן.
2: אנחנו מתעסקים גם בנושא של שמירת נחלים, ובכלל כל משק המים של ישראל.
1: נחל אלכסנדר וכאלה, כן. עצבים.
2: כל נחל כמעט יש לנו איזושהי פעילות, איזושהי פעילות ואיזושהי עבודה. אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בשינוי מדיניות בסופו של דבר. אנחנו עובדים מול רשויות מקומיות, מול הממשלה. אני יכול להגיד שאני הנציג של ארגוני הסביבה בוועדה תכנונית סטטוטורית שנקראת הוועדה להיתרי הזרמה לים, שבעצם היא זאת שפוגשת כל מי שרוצה להזרים או להטיל איזשהו משהו לתוך הים ונותנת לו אישורים. אז אני הנציג של ארגוני הסביבה בוועדה הזאת. אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בכלל בכל מה שקשור למדיניות פסולת ומניעת זיהומי פלסטיק, אם זה בחופים ובגדות נחלים, ודברים שקשורים לחוק הפיקדון וחוק האריזות וחוק הסקיות וכל מיני דברים כאלה, והמיסוי על החד פעמי, כל מה שקשור בסופו של דבר לזה שיהיה לנו פחות חד פעמי, כדי שבסופו של דבר יהיה פחות חד פעמי בסביבה.
1: לא צריך
2: פחות חד פעמי בטבע. נכון, פחות חד פעמי בטבע.
1: אולי מנייר, אני יודע, משהו שהוא...
2: תראה, הציבור לא יודע שאפילו הכוסות החד פעמיות, שהן כאילו מנייר בפנים, יש פלסטיק. ומה שהציבור לא יודע, ויש היום הרבה מחקרים, אנחנו לא מדברים רק על הגנה של הסביבה.
1: בריאות.
2: בריאות הציבור. כי בעצם כל הכלים החד פעמיים האלה, במפגש עם אוכל חם או שתייה חמה,

0: הציבור של החרדים, או לא
1: ברור,
0: נגד
1: ציבור, או לא נגד הציבור של, או לא נגד הציבור של פוליטיקה, זו שטויות.
0: ציבור שמשתמש, אלא באמת, כי זה גם יותר טוב לבריאות שלנו.
1: היה פעם משהו, נכון? היה פעם איזשהו חוק נגד הפלסטיק, והחזירו אותו, היה מה?
0: זה המיסוי. זה המיסוי על החד פעמי.
1: אבל היה משהו, נכון?
0: זה נקבע בממשלת השינוי, כן.
1: רגע, בממשלת השינוי, מי זה? שר האוצר, לדעתי, כן.
0: ליברמן היה שר אוצר, זה בעיקרון אמור להיות חוק סביבתי, וזה אמור להיות חוק שהוא עם הרבה יותר הסברה והכוונה לקהילות האלה, שהן מאוד מאוד
1: לבריאות שלהם, בחייך.
0: נכון, אבל בגלל שאין את ההסברה, ואנשים לא מודעים לדבר הזה, אז יכול להיות עליהום מאוד מאוד מהיר, וזה סתם מיותר. כי כמו שאתה אומר, זה באמת למען הבריאות, זה באמת למען הסביבה. וגם ראינו הפחתה של 30% של צריכה של חד פעמי בתקופה של המיסוי. ישבנו נתונים.
1: וראיתם גם את החופים קצת שונים מבחינת ה...
0: וגם ראינו, אתה צודק, ברור. יפה, אתה מזכיר לי, שעשינו סקרי פסולת, שהם בעצם ישבו חופים מסוימים שדגמנו אותם לפני המיסוי ואחרי המיסוי, וראינו שינוי, ראינו את זה גם בנושא של סקיות, מה קרה אחרי חוק הסקיות, מה קרה אחרי חוק הפיקדון, מה קורה לכוסות אחרי המיסוי על החד פעמי, ואנחנו רואים ירידה. וזאת הסיבה שאנחנו תומכים בסופו של דבר בכל השינויי מדיניות האלה, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים לראות פחות פסולת ופלסטיק בחופים שלנו בנחלים.
1: גם אפשר להעמיד מכונות שחזור כאלה, לא?
0: מחזור.
1: מחזור, סליחה, אפשר להעמיד ליד כל חוף.
0: כן, אפשר לעשות הרבה מאוד מאמצים, וצריך לעשות הרבה מאוד מאמצים, כי אנחנו חייבים להגן על החופים, אפילו באילת. דיברנו מקודם על אילת, וכמה שאילת היא רגישה, כמה שהשונית רגישה שמה, אז גם באילת, אמנם יש חוק עזר עירוני למניעת פלסטיק בחופים, אבל אין אכיפה על החוק הזה, ועדיין מוכרים פלסטיק, וגם באילת הייתי לפני כמה שבועות, וכמו שסיפרתי על תל אביב, גם שמה, 6-7 בערב אתה עומד בחוף, החוף מפוצץ בפסולת על החוף, כאילו אנשים לא עושים קשר בין הים שהם כל כך אוהבים לבין פסולת על החוף.
1: חינוך.
0: מחכים שמישהו ינקה אחריהם, נכון?
1: חינוך, תיכון, צריך להסביר לאנשים בכל תיכון, לתלמידים, מה זה, איזה נזקים, ולדבר על איכות הסביבה, אפילו לעשות בגרות באיכות סביבה, זה דבר א', ב'.
0: חד משמעית. חד משמעית.
1: א', ב', הכל מגיע משם. כי ברגע שילד לומד כמה זה מזיק, כשהוא נער, הוא גדל לתוך זה שהוא, איפה שהוא פה, אתה יודע, אנחנו זוכרים מהבית ספר דברים, אפילו שלא משתמשים בהם אחרי זה, אבל אתה זוכר שהמורה, אתה יודע, למדנו, ומדעית, שפה יש פלסטיק, בכוס החד פעמית אני מחזיק בידי, ואתה שמים מים חמים. והוא לבד נרתע מזה, אתה יודע, פסיכולוגית.
0: נכון. עשינו לפני כמה שנים, עשינו תערוכה מאוד גדולה, אז זה היה בשיתוף פעולה עם חברה מסחרית, אספנו פסולת בחוף החשמל ליד אשדוד, ויצרנו מן הפסלים סביבתיים יחד עם אומנית, שזה הוצא כמה שבועות בנמל תל אביב, עם הרבה מאוד הסברה וכל מיני הידעת כאלה, של כמה פסולת של הפלסטיק בעצם מסכנת את הים ואת בעלי החיים ופוגעת בבריאות, וזה דרך מאוד מאוד יפה להעלות מודעות. גם להגיע לניקיונות חופים ונחלים של צלול, שאנחנו עושים כל שנה, באוקטובר אנחנו, ב-16 באוקטובר, נעשה את ניקיון החופים הגדול. זה קורה בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, עם אלפי תלמידים שמגיעים, המון המון שיתופי פעולה.
1: גם טיימינג טוב, סוף העונה במרכאות.
0: כן, ממש נגמרת עונת הרחצה. אז בכלל אנחנו מזמינים ואנחנו קוראים לכל מי שרוצה לקחת חלק להיכנס.
1: אוקיי, בוא רגע נחזור לעמותה. יש מתנדבים, נכון?
0: כן.
1: איך בנויה העמותה? אתה, אני מבין שדוהר על 120 כמש בתוך העיר, ואתה מקדם ועושה והארגונים וכו' וכו'. למה, ומה, מה קורה ביום יום שם בעמותה, כאילו?
0: בעיקרון אנחנו צוות לא מאוד גדול, כן?
1: ברור.
0: וגם צריך להגיד בעצם שמי שהקימו את צלול זה משפחת כאן, זה מוריס כאן, זיכרונו לברכה, שנפטר השנה הזאת בסביבה טובה בגיל 95, והבן שלו, בנג'י כאן, הם הקימו את צלול, ומאז ועד היום גם הם התומכים המרכזיים של הפעילות של העמותה.
1: יפה, ואנשים תורמים לזה? כאילו, אנשים, הציבור, אני יכול לתרום ל...
0: אז כן, אפשר להיכנס לאתר, ובעיגול לטובה אפשר לתרום לצלול, וזה ממש כמה שקלים בחודש, אבל עבורנו זה שינוי גדול, אנחנו קוראים לזה לעשות ים של שינוי עם כמה אגורות בכל קנייה.
1: ואיפה, בואו ניתן למאזינים את הצ'אנס. להיכנס לאתר של צלול, ושם בטח נמצא את

0: האופציה לעשות איזה משהו
1: כן, איך שאתה נכנס לאתר, ישר קופץ לך חלון כזה של עיגול לטובה. אתה גם יכול לעשות עיגול לטובה צלול בגוגל, פשוט, ולהגיע לעמוד שלנו בתוך עיגול לטובה.
0: אז אפשר... מה זה עיגול לטובה?
1: עיגול לטובה זה בעצם כל קנייה שאתה עושה באשראי, היא מעגלת את האגורות, אם קנית משהו ב... לא יודע,
0: כן.
1: ב-870, אז את ה-30 אגורות הנוספות לשקל הקרוב, זה מעגל לטובה לצלול.
0: כי הוא...
1: יוצא לך 5 שקלים בחודש בממוצע.
0: זה פנטסטי. אני חושב שזה דבר... לא הייתי מודע לזה.
1: עבורנו זה מאוד מאוד חשוב, וזה מאוד... זה מאוד עוזר, הדברים האלה. אז כן, אז יש לנו את הניקיונות חופים, זה הרבה עבודה שאנחנו עושים עם מתנדבים, גם חברות עסקיות ששולחות את העובדים שלהם, גם תלמידי בתי ספר, והרבה מאוד גופים אחרים עושים את זה גם
0: כמובן. אני רוצה להקשות עליך.
1: בבקשה.
0: אנחנו דיברנו מקודם על הנפט ועל העיר הזה. אוקיי, עד שאנחנו נעבור לאנרגיה סולארית.
1: כן.
0: אחרי זה ברור לכולנו ש... ברור. אפשר להתחמק מזה, שאנחנו צריכים את הנפט הזה, וצריכים נכון להיום, עד שתהיה משהו חלופי. בוא נניח וזה ייקח 2 או 40 שנה. זה לא רלוונטי עכשיו, לצורך מה שאני רוצה להקשות עליך. איך אני בכל זאת מביא את הנפט? זאת אומרת, להגיד לא, לא, לא, לא, בסדר, מקובל. הלא הוא גם מוצדק במה שאתה אומר, בחינה אידיאולוגית, בטוח, בחינה רפואית, כל הבחינות. אבל, מה כן, מה עושים?
1: תשמע, בסופו של דבר, אז בוא נשים בצד, כמו שאמרנו מקודם, את זה שבאמת יש אפשרות למשק האנרגיה של ישראל ולמשק הדלקים של ישראל להיות מבוסס הרבה הרבה הרבה יותר על אנרגיות מתחדשות, וזה הכל עניין של החלטה שהממשלה צריכה לעשות, ויש מדינות בעולם שאנחנו רק יכולים ללמוד מהם.
0: מור, אני מקשה. אני רוצה את הנפט. איך אני יכול להביא את הנפט בלי לפגוע באלמוגים?
1: אז אני אומר, הסיפור לדוגמה שאנחנו מתעסקים איתו הרבה מאוד, וזה קשור להגדלת שינוע הנפט שחברת קצא רוצה לעשות, באילת, כי היא זאת שאחראית על הדבר הזה. אנחנו יודעים, וגם כל מה שאנחנו קוראים וכל מה שאנחנו רואים לאורך השנים, שההגדלה הזאת היא לא לצורכי המשק בישראל. בסופו של דבר... לייצוא? אנחנו צינור להעברת נפט.
0: אני מניח שבקצא יושבים אנשים עם חליפות וחולצות צווארון מגועצות וכולי, מה שמעניין אותם זה הכסף, נכון?
1: ואותנו מעניין את הסביבה.
0: לא, יפה. אתם מצליחים להגיע איתם לאיזשהו משהו? או שהכל ב...
1: הכל במאבקים.
0: והם מאוד חזקים בטח פוליטית, אז נכתב.
1: במקרה הזה אין מה לעשות. במקרה הזה יש מוטיבציה מאוד מאוד גדולה בצד אחד, ויש את המוטיבציה שלנו שהיא בעצם הגנה ושמירה למפרץ, ולא רק זה, אתה זוכר את אסון עברונה שהיה מהתשתיות של קצא, הדליפה, לפני 10 שנים, הדליפה של הנפט שפגעה שם בשמורת עברונה, בשמורת טבע. התשתיות האלה הן בסופו של דבר מאוד מסכנות ומזהמות, ואסון סביבתי זה תמיד עניין של זמן. ואנחנו לא רוצים שהאסון הזה יהיה במפרץ אילת בעיקר.
0: אז מה למשל, אם אני אומר לך, תקשיב, אני המחליט, אני אומר, אני חייב את הנפט, אין לך ברירה, חייב.
1: כמה נפט אתה...
0: לא יודע, אותו
1: כמות. דקה.
0: עזוב, אני תיאורטית כמובן, לא המחליט. אבל נניח, ואני אומר, תקשיב, אתה חייב להבין, אין לי אופציה, זו האופציה היחידה. אני כן מוכן לעזור לסביבה. איך, יש איזושהי אופציה להסיט את הצינור, להביא אותו מעומק הים לבפנים, מתחת, מעל, שלא יפגע, יש איזושהי אופרציה, כי אני חושב שיש אפשרות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים שהקו הזה מפריע כשהוא מתחת למים, או שהספינות שנכנסות למפרץ, וכו'. אני בטוח שאפשר לבנות בחוץ משהו.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, זה לגעתה, ישבת פה בהתחלה ודיברת על הרבה דברים שמכיסים אותך במדינה הזאת. אז אני אגיד לך שאני מתעסק באיכות הסביבה כבר 17 שנים.
0: אתה כועס מאוד.
1: אני מנהל את צלול עוד מעט 5 שנים, ולפני זה ניהלתי ארגון אחר שנקרא מגמה ירוקה כמעט 9 שנים, ואני יכול להגיד לך שאתה מחפש היגיון במקום שאנשים לא חושבים בהיגיון.
0: הם לא חושבים, אבל בוא ננסה אתה, אז אני אומר,
1: אוקיי, אם אנחנו מחפשים היגיון בכל מה שקשור למשק האנרגיה, אני אומר, אוקיי, בוא נבנה משק אנרגיה, שקודם כל יש בו פייז אאוט לדלקים.
0: אין בעיה, עשינו אותו.
1: זה מאוד מאוד,
0: כמה זמן ייקח?
1: זה מאוד מאוד חשוב.
0: כמה ייקח הפייז אאוט עד שתגיע בשעה אחרת, תחליף את כל הפוקים.
1: אני רוצה להזכיר לנו שאנחנו נמצאים גם בעידן של משבר אקלים, ואני רוצה להזכיר לנו שגם שריפה של פחם ונפט וגז, בסופו של דבר זה פליטות גזי חממה.
0: אין ספק שאנרגיה מהשמש.
1: אנחנו ישראל, במזרח התיכון, אנחנו נמצאים גם במקום שהוא מאוד מאוד רגיש אקלימית. ורגיש אקלימית זה אומר שמקום שגם ככה הוא יושב על, נניח, חבית חומר נפץ, בגלל העניינים האקלימיים, זה הופך את המקום לעוד יותר עדין, ועוד יותר מאבקים על משאבים ומים ושמש ואנרגיה, וגישה, והרבה
0: מאוד... ומה אם אנחנו לא רעים? יודעים להטפיל, יודעים זה, נכון? כמו שידענו, אפשר להתגבר גם על זה.
1: ישראל, ישראל היא מעצמה של התפלה, ישראל היא מעצמה של השקיה בקולחים, שזה בעצם מחזור של, מחזור של מים.
0: מהביוב במרכאות, כן.
1: אז ישראל יודעת, ישראל כשהיא רוצה, יודעת לעשות מאמצים לעשות דברים, וגם כאן היא חייבת, היא חייבת לעשות.
0: טוב, אנחנו יוצאים להתפרנס, כי אמרתי לך, לפעמים יש... אין ברירה, צריכים.
1: ברור.
0: עכשיו, גם בנפט אין ברירה. אני אקשה לך, אנחנו נחזור, כי אני רוצה לנסות לראות איפה הפתרון שכן אפשר עד האוטופיה, אתה יודע, עד שהכל יהיה בסדר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065. איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: אם זה חלום, אז
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
15: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
2: כוכבית 3065.
20: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
21: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
22: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
23: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
1: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
24: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
25: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
26: עכשיו ברדיוס 100FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
27: דיברנו על בזן, דיברנו על זה, על פה ושם גם בהפסקה, פתאום אני רואה בטלוויזיה ככה מרחוק, עיריית חיפה, פה בלגן, שם בלגן, פה נכסים, הכל, כל המדינה הזאת זה בלגן, עיריית חיפה הולך שם משהו שהוא לא נורמלי, מה שבתקופה האחרונה פה. טוב, יש לנו את נאוראי על הקו?
28: כן,
27: אלי
28: זלג, מה נשמע?
27: נאוראי, מה שלומך? כמה זמן לא דיברנו?
28: לא דיברנו כבר איזה שנתיים,
27: שלוש. לא, אל תגזים, לא, פחות משנה. תגיד, איך אתה, איך אתה? בוא, יש לנו, אני, בכוח אני מכניס אותך היום, ואתה כל שבוע בא להתקשר שוב. איך אתה?
28: אני בסדר, היה לי לפני כמה ימים בר מצווה.
27: וואי, מזל טוב. איך הבית ספר החדש?
28: בית ספר החדש בסדר.
27: כן, אתה נהנה עם החברים והכל מסודר שם?
28: כן, הייתי כבר במועצת התלמידים, היום קיבלתי תעודה ממועצת התלמידים ומהבית ספר.
27: תותח, אמרתי לך, אתה תותח אתה.
28: וגם למור יש לי משהו להגיד.
27: בבקשה.
28: מור, תקשיב, אני באמת בעדך על איכות הסביבה, תקשיב. כל פעם כשאני הולך לים או ליערות וכשאני קולט שכאילו עכשיו מלכלכים שם ב... רמה מטורפת, זה לא נעים לי, זה מגעיל אותי, כאילו ש...
29: נכון.
28: אנשים לא אכפת להם שהם מלכלכים את הסביבה, כאילו... למה המציאו את הפח? למה המציאו את הפח הכתום ולהפריד את כל זה? וגם פוגעים בחיות כבר. בריף הדולפינים מתו כבר שתי דולפינים, רק בגלל שהציקו להם או בגלל שלכלכו את הסביבה, וזה באמת מצייר אותי.
29: נכון. אנחנו הרבה פעמים אנחנו רואים גם צווי ים שנקלעים בתוך רשתות רפאים שדייגים ישירו בים, שהגפיים שלהם צריך לקרות אותם כשהם נלכדים בתוך הרשתות האלה ובולים פלסטיק וחושבים שהסקיות ניילון זה בעצם אוכל, זה מזון עבורם. זה בעיה מאוד מאוד גדולה, יש כמויות אדירות של פלסטיק בים, יש תחזיות שמדברות על זה שעד 2050 יהיה יותר פלסטיק בים מבעלי חיים ימיים, כן?
27: וואו.
29: אז לכן אנחנו מקדמים את כל המהלכים האלה באמת כדי לצמצם את הדבר הזה.
27: אולי, אולי תעשה בבית ספר איזה משהו עם צלול, אתה יודע, בא לך? אולי תקדם.
28: כן, אני חושב אולי לעשות, כשאני אהיה במועצת התלמידים שנה הבאה, אני חושב אולי...
29: נשמח מאוד.
28: לא יודע, להקים
27: איתם
28: איזשהו משהו...
27: מיזם, פנטסטי.
28: נגד לכלוך
29: הסביבה
28: וכל זה.
29: פנטסטי. תהיו איתנו בקשר.
27: בסדר, תהיה, כשאתה תהיה במועצה, אנחנו גם נעזור לך מפה. מור אמר שהוא יהיה איתך והוא יעזור, ונעשה איזה מיזם לבתי ספר, זה יכול להיות...
29: אנחנו עושים הרבה דברים.
27: הנה, הם עושים את זה. כנס לאתר שלהם ותראה, וכשתהיה לך, אתה הרי ילד חכם מאוד, כמו שאני יודע, ותוכל לקרוא ולהתעמק בעמותה, ותוכל אולי לעשות בבית ספר קצת הרצאות לחבר'ה, או להסביר, או... איזה יופי.
28: כן, גם ראיתי, אבל בספארי היה לנו גם איזשהו יום בספארי, שזה מטעם הבית ספר, והולכים לראות חיות וזה. ראיתי את כל החיות, את הדובים וזה, התלהבתי וזה, אבל אז ראיתי ברבורים, ואיך קוראים לזה... באגם ראיתי שהיה מלוכלך
27: בספארי,
28: יותר מהיום, ועל הדרך ראיתי גם כאילו היה שקית ניילון צפה, הברבור חשב שזה אוכל, הוא בא לקח את הניילון, כמעט הוא בלה את זה.
27: יפה נאוראי, אני מקצר אותך כי אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית, אני אשמח לשוחח איתך בעתיד, בסדר?
28: סבבה, תודה רבה.
27: אין כמוך, ביי מותק, ביי.
28: ביי.
27: אתה מבין, הנה, זה חינוך, שאני אומר, בתי ספר, תסבירו לחבר'ה, תסבירו, לא, קודם כל לא לזרוק, קודם כל מה זה עושה, איזה נזק בריאותי, איזה... אני לא יודע שיש בבית ספר משהו, אתה יודע, חובה כזה, באיכות הסביבה, ו...
29: יש כל מיני דברים. אנחנו בפעילויות שלנו, שזה בעיקר דרך הניקיונות חופים, אנחנו מדברים הרבה פעמים בכלל, כל מה שקשור לצריכה ולהפחתה של צריכה, לא צריך לקנות כל כך הרבה. כל מה שאנחנו קונים, יש לזה השפעות סביבתיות, יש לזה השלכות סביבתיות.
27: בוא נחזור לנפט.
29: בוא נחזור, הנה.
27: כי אנחנו מנסים, אני מבין בדיוק מה שאתה אומר, אני לא מסכים עם מה שהם עושים, אבל צריך איפשהו להבין שנניח יש החלטה שב-40 שנה הקרובות זו כמות הנפט.
29: אין בעיה לקדם מדיניות שהיא מדיניות ביניים.
27: אוקיי, מה למשל?
29: אבל כשאתה יודע
27: שיהיה סוף, שהיא ביניים.
29: שהיא מדיניות ביניים, ואז אתה באמת, ואז אתה...
27: ואתה מאמין שאפשר?
29: שמה?
27: לקדם מדיניות ביניים מהצד השני, לא ממכם.
29: אני חושב שבישראל, לצערי, בממשלה, אין את תפיסת העולם הזאת, ואני חושב שיש פספוס גדול מאוד בכל מה שקשור בקידום אנרגיות מתחדשות, כי ישראל הייתה יכולה להיות, כמו שאמרנו מקודם, מעצמה באנרגיות מתחדשות. יש פה כל כך הרבה, 300 ימים בשנה, יש פה שמש, ויש היום הטכנולוגיות משתפרות, והאגירה משתפרת, ויש מחקרים, אמרנו את זה, אז נגיד את זה שוב, יש מחקרים שמראים שאפשר לייצר את האנרגיה של ישראל, 50% מאנרגיה סולארית על פאנלים על גגות. יש את כל הטכנולוגיה, כבר יודעים לעשות את הדברים האלה, וצריך רצון. לצערנו, ישראל לא נמצאת במקום הזה, אנחנו עדיין, יש קידוחי גז כל הזמן בים, ומחפשים עוד ועוד גז, ואפשר לעבור לאנרגיות מתחדשות.
27: גז בים מפריע גם למה? כאילו אם מוצאים מהים גז, סליחה על הבורות.
29: תראה, דיברנו על משבר האקלים. מתאן, שזה בעצם הגז שמשתחרר בייצור של גז, זה גז החממה הכי חזק. יותר חזק מ-CO2, כן? המתאן. אז אנחנו נמצאים בעידן, והיו כבר הרבה מאוד ועידות אקלים שדיברו על זה שהעולם צריך לעשות סטופ, לעצור את הייצור של אנרגיה מגז ולעבור לאנרגיות מתחדשות כמה שיותר מהר ולא לפתח עוד מאגרים חדשים. אבל פה, לצערנו כל מדינה מסתכלת על הרווח שלה, אבל ישראל יכולה הייתה להיות מופת ודוגמה, ואני יכול להגיד לך שהרבה מאוד טכנולוגיות ירוקות שפותחו בישראל בגלל רגולציה ובגלל חסמים לא מיושמות בישראל אלא מיושמות בחו"ל. בחו"ל, שזה האבסורד הכי גדול. זה יכול היה להיות מיושם כאן. זה...
27: מה אתה אומר? פיתוחים ישראלים שהיו, שעוזרים לאיכות הסביבה ובלה בלה בלה, פה לא מיישמים אותם, מיישמים אותם בחו"ל.
29: נכון, ואנחנו שומעים על כאלה שמתלוננים ממש על החסמים האלה, וזה חבל מאוד. ובין היתר, זה באמת כל מה שקשור לאנרגיות מתחדשות.
27: מה שאתה אומר, לפחות תפחיתו. לפחות תתחילו, בוא נדבר על הפתרון ביניים. תשמע, אנחנו...
29: בוא נשנה דיסקט, כן.
27: אנחנו ככה, שאני שומע את אות הסיום, אנחנו נעשה עוד איזשהו רוח בעתיד, ככה ניכנס קצת יותר לעומק.
29: נשמח מאוד.
27: כי זה דבר מאוד חשוב, זה בכלל אין מה לדבר. הדבר הכי חשוב, אולי לפני ש... כמו שאנחנו צריכים שיניים, אנחנו צריכים לחשוב על זה, שאחרי שאנחנו אוכלים, אנחנו צריכים, נכון? או לפני השינה או בבוקר, גם זה, מה שאתה... כל הכוסות, כל הדרק הזה, הסקיות האלה, כל זה, מי צריך את זה בכלל? זה פשוט... עזוב רגע עכשיו גז, נפט, זה א', ב', החד פעמי הזה, מי צריך את זה בכלל? טוב, אז אנחנו צריכים לסיים... תודה רבה לכולם, תודה רבה לאור פרץ שאיננה היום ומבלה, ודינה אגמון שאין עליה דאגה לנו יפה וטוב והכל מתוקתק. תודה רבה לאילן אברמוביץ', עורך המוזיקה, לטכנאי השידור מיסטר פניכל. אנחנו מסיימים, סליחה על אלה שלא הספקנו לעלות, הייתי חייב לעלות את נאוריי, אתם יודעים. אנחנו מסיימים. תודה רבה רבה למור גלבוע, מנכ״ל צלול. אנחנו נסיים עם שיר שמור בחר, דני סנדרסון, נכון?
29: יאללה.
27: אני וה...
29: גלשן שלי.
27: בבקשה, ביי, להתראות שבוע הבא.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות. בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
19: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
18: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
19: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר!
2: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100FM.
2: 100FM רדיוס.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי 59 שקלים ו-90 לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו. לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
15: תנו לנו את ההזדמנות.
14: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
1: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום

0: כולל עם החיזבאללה. עוד בתוכנית, חבר הכנסת משה סולומון.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: איתנו? תישארו. מיד בגלפיים עם דניאל אלפנבין.
1: 100 FM רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים ו-5 לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיימאוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיימאוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 100 FM.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום. עם דניאל
2: היידה, מה המצב, מה העניינים, רדיוס 100 FM, באג 2000. איך אני פעם בכמה תוכניות, יורי, אני פתאום מקבל איזה גל של תגובות. יש כזה תמיד איזה ככה רגיעה, איזה כמה תוכניות, ואז יש בום. אין סיכוי שאחרי תוכנית פרייד אני לא מקבל איזה בום, וזה באמת כיף גדול, ככה שאתם משתפים ומחפשים ומדברים, ואז כבר על הדרך גם מבקשים. אז אנחנו נשים ככה כמה בקשות היום שקיבלתי שבוע שעבר, אחרי תוכנית הספיישל פרייד שלנו של באג 2000, באמת הרבה מאוד תאים אייקונים משנות ה-2000. זה נמצא באפליקציה של רדיוס 100 FM, הזדמנות מצוינת להזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו. אתם יכולים להזין לפרקים הקודמים של באג 2000 ובכלל כל התוכן של התחנה שם, גם רדיוס 100 FM באינסטגרם ובטיק טוק, אתם יכולים לעקוב, אנחנו מעלים משם דברים ותכנים ולינקים לתוכניות. בקיצור, שווה מאוד ומעניין. אנחנו שעתיים של באג 2000, כל הקטעים האייקונים של שנות ה-2000 במקום אחד. הרבה התייחסויות היום גם למונדיאל, בואו נפתח. למה לחכות? למה לזה? בואו נפתח עם המונדיאל, חייבים, לא? יורי שיבנו ביתי כאן על הסאונד. יש לנו עורך אורח הערב, הלל אברמוביץ' נמצא כאן במילואים. אני דניאל אלפנביין, באג 2000, רדיוס 100 FM, התחלנו.

המנון המונדיאל של 2010 שהפך נראה לי להמנון של כל הזמנים, הכי מזוהה, ושקירה עדיין בועטת כאילו. גם עכשיו יש לשיר מונדיאל, גם אולי עוד כמה בדרך, ועוד ביצועים מהופעות. אנחנו חופשים פה איזה ביצוע מונדיאל איקוני בשנות ה-2000, תכף אם נמצא את זה, אז גם משדר את זה. אם כבר מונדיאל והצטדיונים, וזו תקופת הופעות ההצטדיונים אצלנו, ומה שקורה בבלומפילד נשאר בבלומפילד, הזדמנות כיפית להיזכר מהקלאסיקה הזו. אייל גולן, מלך המגרש, עולה על כדורגל. רדיוס מהפה בגלפיים.

מלך המגרש. יצא סביב מונדיאל 2002 שנערך ביפן ובדרום קוריאה.

מר מורק, אנחנו ממשיכים לדרום אפריקה, או חוזרים לדרום אפריקה. מונדיאל חזק שם ב-2010, הביא לנו גם את הקטע הזה, Waving Flag. של הזמר הסומלי, קיינן. השיר הזה התפוצץ באמת, היה בזה מיליון שפות.

0: קצת מצחיק הסיפור של השיר הזה. גם השיר הזה מצחיק בגדול. הוא יצא כזה ב-98 של איזה להקה מבוליביה, ואז בשנות ה-2000 בא הרכב קינג אפריקה, ובעצם הם הוציאו את קאבר, את הקאבר הזה, והוציאו את זה כל שנה, כל קיץ מחדש, ב-2000, 2001, 2002, 2003, וכל שנה ככה הרימו אותו יותר עד שהוא נהיה כזה להיט משוגע. יש לנו כאן בקשה שלכם, שלך, דימה קומרוב, שכתב לי... שים לנו איזה נועה פארן, איזה אל תשחק איתי כזה.
1: תקשיב שנייה.

0: רדיוס 100FM באג 2000, אנחנו עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, ומסיבת המילניום שלנו השבועית, פותחים את החמישי. הנה חומר מקומי בווייב, אלה ימים של להתחרדן בים. אז למה לא לעשות זה עם המושבה, חבר'ה מנס ציונה, יש פה נס ציונים?
1: זורחת מהלילה, כמו דג במים, אני חי, לפי הקצב של המתקות אני זז.

וואו וואו וואו, אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שיש לנו בה, כי יש כאן להיט מדינה שאי אפשר, אי אפשר שלא איך שהיא רוקדת.

עדן חסון, אופק הדלק ואגם בוחבוט בקטע הזה ששורף את כולנו עכשיו. הנה אנחנו חוזרים לשנות האלפיים, בג אלפיים, רדיוס 100 FM. It's murder on the dance floor. עוד סופיה לי

רדיו סמי FM בג 2006, את השיר Cry for you של ספטמבר מ-2006, ספטמבר, זמרת שוודית, היו לה עוד כמה לעיתים, אבל זה היה כאילו היה הכי ביג. לפני שנשמע אותו, נראה ככה כמה סימפולים שלו והשראה שהוא נתן לאומנים אחרים, נגיד כמו הקטע הבא של צ'רלי סקסי אקס.

צ'ארלי אקסי אקס מסמפלת אותו, ועוד מישהו שלקח השראה אחרי כמה שנים מהשיר Cry for you, זה נקרא בדביט כמובן. Every time you come around you know I can't say no. אז המקור של הדברים האלה זה הקטע הזה.

0: שבוע שעבר עולם המוזיקה והתרבות הישראלי איבד שניים מהשמות הגדולים שלו, ישי לוי והסטאר שמיר. שניהם היו גדולים כל אחד ואחת בתחומו, הביאו עשרות שירים ולהיטים על התרבות והמוזיקה הישראלית. תשעה כמובן ציינו, אבל אנחנו רוצים ככה לציין שוב ולשמוע את הקטע האיקוני הזה שלו משנות ה-2000. אוהבים אותך אישי. תכף גם נשמע משהו של הסטאר שמיר.
1: לא מבין איך התאהבתי

סוף העולם. ישי לוי, זכרו לברכה. הסטאר שמיר עכשיו, זכרה לברכה, היא כתבה את השיר עברתי רק כדי לראות, ב-1977 זה יצא, כחלק מהאלבום ביחד עם בעלה, אפרים, והקטע הזה זכה לתחייה מחודשת בשנות ה-2000. על ידי תומר יוסף, ובן אנדלר.

טוב, אנחנו הולכים לסיים את השעה הראשונה של באג 2000, כאן ברדיוס 100FM. עם קטע שאני ממש אוהב, לדעתי אחד באמת מהשירים הראשונים ששמעתי בחיי, או שממש אהבתי בחיי. וזאת קליז המהממת עם הקטע הראשון שלה שיצא ממש על התפר של שנת 2000. I hate you so much right now. כזה אייקוני, הקליפ של זה נדחן והיה כזה וואו. הלל אברמוביץ', אתה עורך לנו היום חגיגה. הוא יודע, הוא יודע מה אני אוהב. יורי שיבנוב איתי כאן על הסאונד, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, תכף נחזור לעוד שעה של באג 2000 כאן ברדיוס 100 FM.

0: בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה על פטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: אוקיי, זה כי, אוקיי, שעה שנייה, ואנחנו באנו להמריא בה, אז בואו נמריא בשעה השנייה שלנו. באג 2000, רדיוס 100 FM. כל הקטעים האיקונים משנות ה-2000, אני דניאל אלפנביין, כל הצוות איתי כאן, נילה ברמוביץ' עורך איתנו את המוזיקה. יורי שיבנו ביטי כאן על הסאונד. אפליקציית רדיוס 100 FM, אינסטגרם רדיוס 100 FM, טיק טוק. תייגו אותנו, תייגו אותי גם. שתף אתכם.

הנה הגיטרות של בג 2000 איתנו. In the shadows, להיט ענק. ועכשיו עוד קטע שאני ממש אוהב. ככה בסרט לוזר, אתם זוכרים את הסרט לוזר? איזה סרט אייקוני. אז זה טינאג' דירטבג. וויטוס. וויטוס.

2006, שנת השיא לאימפריה שנקראת דיסני. היי סקול מיוזיקל הייתה הצלחה מטורפת בכל העולם, יצרה מיליון כוכבים חדשים, מוזיקה חדשה, סדרות המשך, סרט קולנוע. זה שיר הסיום של הסדרה שהפך לקטע הכי מוכר מתוכה. הנה עוד היסטריה, זה היה בשנת 2000. יש פה צופה ערוץ ויבה, שרית חדד עושה בובה פראית.

טוב, מזל טוב, מזל טוב. מרי קייט ואשלי, בנות 40, כן, זה אימאלה, אבאלה, מה זה אומר? מה קורה כאן? אז שתי אלה, הקרשיות האלה שהיו לנו אז, הם כבר בנות 40 חיוגו בסוף שבוע, וכן, בנות מצער גידול בנות. ב-2004, הן צילמו סרט בשם יום בניו יורק, והנה לכבוד היום הולדת שלהן זה נקרא Bring on the Bling מתוך הסרט. מזל טוב בנות. כתבה על זה גם מאוד יפה אפרת קרסנר, עורכת התרבות של אתר סרוגים. אתם מוזמנים לחפש את זה, לחפש אותה טיק טוק, אינסטגרם, אפרת קרסנר.

אז 2006 הייתה שנה וואו בכללי, וגם שנה מאוד טובה לפופ השוודי. הנה עוד זמרת בשם ולווט שהתחרתה שם בהקדם אירוויזיון השוודי, והשיר, והיא לא זכתה בו, אבל השיר הפך ללהיט ענקי באירופה, וגם כאן ברדיו זו אותה תקופה הוא שמע ים, הגיע כאן למקום החמישי. הלל זוכר הכל, הלל. מי אמור? בג 2000, רדיוס 100 FM. עכשיו שאתם עכשיו בנגן של רדיוס שהיה באתר אז של תחילת שנת ה-2000. למה לחכות שעות בקאזה או באימיול אם יש לכם את הנגן?

לא שמענו ולא השמענו כאן את הקטע של היהודים. והתחושת לייב פה של עברי זרקה אותי לאלבום לייב שלהם שיצא ב-2003, שהפך להיות האינטרו שלו, הפך להיות כזה איקוני. וואו, זה מושלם. בואי, טיטי.

או, איזה ביצוע. זה כזה קטע שממלא את הגוף. אהו, יס. רדיוס מהיפה באג 2000, אנחנו עושים מעבר ז'אנרים כדי להגיע לחלק הדנסי של התוכנית, אבל ברמת הביטים. הנה די-ג'יי אנגלי בשם מייקל גריי, שמוציא ב-2001. הימנון. הפך להיות הימנון הקטע הזה. כל תחנות הרדיו ובמערים, מועדונים. סימן שהסופש כאן. מי שזוכר את הקליפ לא תיאר לעצמו שמכונות צילום יכולות להיות כל כך סקסיות. מי שמבין מבין, מי שלא מבין עוד יבין.

0: נכון?
1: טוב, טוב, לריסה מרק שוורץ, תקשיבי טוב, את הבאת פה יציאה, באמת לא שמעתי את הקטע הזה מלא זמן, והוא היה איקוני. אני לא מדבר על מה שאנחנו שומעים עכשיו, אנחנו מדברים על מה שאנחנו הולכים לשמוע תכף, וזו בקשה של לריסה, כמו שאמרתי, שכתבה לי שבוע שעבר, נזכרה בקטע הזה, וזה לגמרי משהו שצריך לחזור למיין, ואנחנו מדברים על רמיקס מ-2010 של השיר תגידי של שלמה ארצי, כאן זה ביצוע של מחורה בשם מעיין לוי, רמיקס של גל אבוטבול ורותם אנסנו. אתם בטוח
2: שאת מתכוונת,
1: בטוח
2: השתיקה שלך רועמת, איזה יום עצור.
1: וואו,
2: תגידי מה את מתעלם,
1: פרסט טיים פליי כאן בבאג 2000, לריסה, שיחקת אותה.

צריך להודות, צריך להודות. הקטע הזה התפספס לנו, הוא בהחלט היה סופר אייקוני בשטח. בטח כמובן הקלאסטיקה הנוסטלגית של שלמה ארצי. ספציפית הביצוע הזה. טוב, אנחנו מתקדמים, זו הבקשה של לריסה, ובגלל שאנחנו ככה זמננו קצר, בואו נספיק ככה עוד קטע אייקוני, ועוד קטע אייקוני אחריו לסיום.

פקיטו, קטע נצחי, חיים בסרט. כבר לחיות בסרט, אז בסרט של שנות האלפיים, באג אלפיים, רדיוס 100FM, הלל אברמוביץ', תודה רבה לך, איזה כיף היה. תבוא כל שבוע, לא, סתם, לא מחליפים את דסקל בחיים, תבוא לבקר אותנו כזה פה ושם. הלל אברמוביץ', ערך את התוכנית, יורי שיבנו, ועל הסאונד, אני דניאל אלפנביין. אנחנו רדיוס 100FM, אפליקציית רדיוס 100FM, גם התוכנית הזאת תעלה לשם. אנחנו נעדכן בסטורי של רדיוס 100FM, בסטורי שלי, דניאל אלפנביין, אם אתם רוצים. יהיה לכם שם את הלינק להאזנה, ובכלל לכל התוכניות של באג. אתם מוזמנים, אנחנו מסיימים עוד קטע איקוני של דדי ינקי. אח שלנו. מה זה מזה? אמרתי עכשיו מה זה. יאללה, שיהיה לכם סופש אש, נשתמע, ביי ביי.

Ayanite to everyone.

0: חג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
2: תנו לנו את ההזדמנות.
1: תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
3: הנבחרים. תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
4: והשבוע, מייסד תנועת הביטחוניסטים, תתלו במילואים, אמיר אביבי, הטוען שישראל תיאלץ לתקוף באיראן ולהכריע את המערכה, כולל עם החיזבאללה. עוד בתוכנית, חבר הכנסת משה סולומון.
3: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: 100FM, רדיוס. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

כאן איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומואה, בית, בית, בית, בית, בית.

0: זה ערב קרבי מצב רוח חריג, שומרים על הבירה יוצאים להפליג. הגעתי לדייט שרוברטו קבע לי, הזמנתי קבע,
1: קבע אדום שלי זה פיש,
0: שליטה אבסולוטית את משהו אחר, אני זה כמו רדבול, לא משקר, תוססת שמפניה, לילה ארוך, בא לי לצייר אותך, ונגוך.